Hesarin aamu ja herätykset kuin 80-luvulla. Aloita arki aamusi kello 7 tuottaja Jääskeläisen seurassa. Päivän viisi nostaa fiilikset kattoon ja Black Box Mystery pitää sinut varpaillasi ja vinyyliä pääsee äänestämään. Kasarin aamu tuo soittimeen kaikki 80-luvun kovimmat hitit. Kasaridiskosta hard rockiin. Se on päivän pirtein aikamatka, jossa musiikki soi isosti ja meno on oikeasti hauskaa. Kasarin aamut. Herätys, joka tuntuu hyvältä.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

kesäiselle 80-luvulle, missä Madonna oli Material Girl. Queen huusi I want it all. Ja Bruce Springsteen vei meidät joen rannalle haaveilemaan isosti. Kasari soittaa 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kasari. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Ammattikorkeakoulujen työriitaan on annettu sovintoesitys, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja sivistysala Sivista antavat vastauksensa sovintoesitykseen keskiviikkona kello 13. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu nyt 8. viikkoa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kasarin teemaillat. Siellä missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasari huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: Pori. Lätkäkisoissa suomalainen voittaa aina Kin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen Matsitin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice.

서 있다. 가사비 가해력 상금에다.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Ysäri.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
1: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon maanantaina. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Rusea tulee, kasari soi ja sydän hakkaa. Kasarilla tunne ja soundi oli ajoittain karhea. Ja suosikki julisteissa oli Neito Italia.

0: Kasari.
1: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kasari!

0: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Clas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Olsson! Nyt ei olla possujunassa! Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna, ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. EU:n ulkoministerit ovat sopineet pakotteista Venäjän viranomaisille, jotka ovat olleet vastuussa ukrainalaislasten pakkosiirroista Venäjälle. Asiasta kertoi EU:n ulkoasioiden johtaja Kaja Kallas tiedotustilaisuudessa maanantaina. EU:n samaan aikaan julkistaman lausunnon mukaan Venäjä on pakkosiirtänyt lähes 20 500 ukrainalaislasta Ukrainasta Venäjälle hyökkäyssotansa aikana, kertoi uutistoimisto AFP. Lausunnon mukaan pakotteet kohdistuvat 23 valtion virastoon, elimeen tai virkahenkilöön, jotka ovat olleet vastuussa Venäjän järjestelmällisistä ja laittomista ukrainalaislasten pakkosiirroista.
2: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kasari kutsuu ja tunne on kuin paluu parhaisiin bilevuosiin. Rock Monday räjäyttää viikon käyntiin. Listatiistai jatkaa hittiputkea ja keskiviikon opiskelijabileet nostavat lämmön kattoon. Torstai on Sporting Club ja perjantai. Kasari perjantai, jossa DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel vievät tanssilattiaa ajassa taaksepäin. Peilipallo pyörii, biisit iskee ja jalka alkaa vipattaa. Kasari jytää, purkkaa ja puhdasta fiilistä.

0: Pietari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
3: Kakun koristelu tietenkin.
2: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
3: Nohö.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
10: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
11: Miten kävi?
10: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
2: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
3: S-U-K-L.
2: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
3: Marabu.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Visit K-supermarket.

0: Kaikkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Klaas Olsson.
4: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
5: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
6: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu, sale!
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
13: Kasari!

Tässä on Jonne Moi. Taas kun kuuntelee teidän boomereiden musiikkia ja vertaa omaan, niin olisinpa itse saanut elää kultaisella kasarilla. Tääkin biisi kulki niin paljon paremmin sen geelitukan tekemänä. Taitaa olla Rick Jamesin sävellys ja Eddie Murphyn laulama originaali. Pakko myöntää, että kasarilla tehtiin parasta musiikkia. Kasari, maamme ainoa radiokanava, joka soittaa 100% kasaria 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta?
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Luokka, mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
7: Kakun koristelu tietenkin.
6: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
7: Nohö.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
3: Formuline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
4: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun

Pietari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että sä te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Kasari.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
7: ota Easy ja nauti edelleen.
8: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
9: Mitä? Kuka sä oot?
8: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä Audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos...

0: sato.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
0: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
0: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
0: En, tuun.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei.
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
3: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna prosentin ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius-laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta. Tänään Suomen liput liehuvat Johan Wilhelm Snellmanin ja suomalaisuuden kunniaksi. Snellmanin päivänä juhlitaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti Suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Hän vaikutti myös Suomen markan käyttöönottoon. Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Hän eli vuosina 1806-1881. Snellmanin patsas on Helsingissä Suomen Pankin edustalla.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Suomeen leviää laaja sadealue. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee runsaita vesisateita. Idässä on tänään enemmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on kyllä sielläkin runsasta. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 11 ja 16 asteen välillä ja pohjoisessa on 6-8 astetta.
2: Kasarin sää. Kahvit porisemaan, puurokattila tulille ja 80-luvun hitit soimaan. Hyvää huomenta, Kasari-jengi, toivottelee tuottaja Jääskeläinen.
3: Noniin, oikein hyvää huomenta. Se on kuulkaa tiistaina aamu valmiina alkamaan täällä Kasarin päässäkin. 7.03 näyttää kello ja kyllä, täällä ollaan täydessä valmiudessa ottamaan tämän päivän haasteet vastaan. Mutta kysymys kuuluukin, että ollaanko siellä? Mikäs on niin sanottu tiistai-törinä siellä? WhatsAppin kautta voi laittaa ensimmäisiä viestejä tietenkin 0447258702. Ja tässä näyttää itse asiassa aika hyvältä tää tuleva aamu. Täällä on tietenkin tiistaiseen tapaan tulossa yhden sanan toi leffakisa. Se käydään ennen 10:00. Totta kai C-kasit toivetta päästään kuulemaan. Mustalaitako mysteeri on tuolla samalla paikallaan poliisin aikaa ja onhan tässä näitä ja vaikka mitä. Ja tässä lähempää puolen tuntia toi Minna oikein pääsee ääneen. Eli tehdään pienimuotoinen lista kertaus siitä, että mikä on viimeisin lisäys ollut tonne Kasari Workout Top 80 listalle, joka siis kolkuttelee Top 10. Taidetaan päästä ensi viikolla sitten tuonne Top 10 kiinni ton listan osalta ja kasariradio.fi kautta. Osallistusivun kautta pääsee sitten katsomaan, että miltä se lista tässä vaiheessa oikein näyttää. Jaha, ensimmäisiä viestejä alkaa nyt tippumaan, että käydään kurkkimassa vähän, että mitäs kaikkia asioita siellä on kerrottu. Laitetaan homma käyntiin tänään tällä. Rainbow, I Surrender. Kasari aamusta, hyvää huomenta.

80-luvun parhaat biisit, parhaat fiilikset ja paras seura. Kasarin iltapäivät. Minna O ja koko vuosikymmen samassa paketissa. Joka arkipäivä kello 13. Avaa radio ja elä parhaat vuodet uudelleen. Kummankaa, Workout, Top 80 lista ja faktoja, joita ilman voi elää. Kasari ja 80-luvun parhaat iltapäivät.

0: Susanne Vega, tämä on Luka. Hyvää tiistai huomenta, toukokuun 12. päivää. Ja 7.12 tulee kello juurikin NYT nyt. Mä olin tuottaja äskellä täällä sun kanssa kello 11 asti, siis Madonnaa tulossa ihan kohta. Ja ensimmäisiä WhatsApp-viestiäkin on tänne alkanut tippua 0447258702. Ja Pasi on laittanut viestiä. Hyvää huomenta. Kello soi 4.00. Turkutin 3 kertaa, kun ei jaksanutkaan herätä, mutta kyllä jo 4:30 piti lähteä liikkeelle. Mikkelin matkalla ehkä tässä heräilee pikkuhiljaa. Ja täällä näitä 4 heräjää oli itse asiassa useampiakin. Hetkinen, joo, Tume laittoi tänne, että huomenta Jessi. Tänään on taas herätty vähän turhan aikaisin 4:00 ja nyt jo tunti jumpattu salilla. Huomenna etäpäivään nokka kohti Shaimaata. Huomenta Jässä, kirjoittaa Kennet. Nyt vähän nihkeä olo. Joutunut tehdä vähän rästi hommia, niin työpäivä venyi hiukan 08-0030. Siinä on ollut kyllä, voi sanoa, että siinä on joutunut tekemään jo. Toivottavasti muutamat tauot oli kuitenkin tuossa niin kuin toikin työpäivän aikana. Ja taas sä oot siellä hommissa. Mut hei, silloin pitää takaa, kun rauta on kuumaa. Näin se menee. Hello Reyes ja hyvää huomenta konttorilta ja voi perjantainen ilmoitus. Kyllä sitä risteilyä on odotettu. Kyllä, Kasarin risteily vol 4. 10. lokakuuta ja matkapojat.fi kautta Kasarisivulta löytyy hytit ja kaikki tärkeimmät lisäinfot. Bad Boys Blue, Anki Bagger, ulkomaiset starat ja Meijo Suvasiainen Iskanen sitten myöskin saadessa mukaan sinne ja läjäpäin DJtä. Ja sehän on siis henkisesti K40 risteily. Eli kyllä sä riittää, että oot 18 vuotta täyttänyt, mutta kyllä se K40 näkyy varmasti ikäryhmässä aika hienosti. Mutta totta kai, jos koet olevas vaikka henkisesti 40-vuotias, etkä on vielä fyysisesti sitä, niin oot erittäinkin tervetullut. Joo, kyllä. Klasu on siellä herännyt ja Kaitsukin toivottelee hyvää huomenta. Ja sit oli hei tästä eilisestä KK Tappara-pelistäkin on tullut pari viestiä tänne. Niin, se oli semmoinen peli. Se oli nyt semmoinen peli sitten, että kun täällä nyt siitä näyttää näitä kaiken maailman pysäytyskuvia, selvä paitsio huutomerkillä. Ja sit kuitenkin nämä on vähän semmoisia, että kun ne sitten tuomarit joutuu niitä siinä aika kuitenkin painealla tekemään näitä päätöksiä, niin näin tämä nyt sitten kävi. Mutta ei sen pitäisi tavallaan niin kuin... Mä en näe tässä, mistä on tuomaripelistä ollut kysymys, että enemmän ymmärtääkseni tässä oli tämmöinen niin sanottu tekninen asia, että sitä ei vaan pystytty kamerasta näkemään, että oliko se nyt paitsio vai ei. Paitsi sitten, kun niitä katsottiin jostain muista kameroista ja muista kuvakulmasta, niin yhtäkkiä alkoi sitten löytyä näitä, mutta eipä tuomarilla varmaan ollut sitten niitä kameroita sitten siellä käytössä. En mä tiedä. Siis mun mielestä tavallaan hienoa, että okei, tilanne 3-3. Homma menee sitten päätyyn asti, eli keskiviikkona on sitten se lopullinen välienselvittely ja sitten katsotaan kuka on kuka. Näin se on hienoa.
1: Kasarin aamut ja Hanget kantaa. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja Madonna jatkaa tästä. La Isla Bonita. Huomenta.

0: Ei tullut kukaan KK:n kannattaja tänne jotain laittamaan viestiä. Ei se Jääskeläinen noin mennyt, kyllä se oli aivan selvä paitsi jo. Ei tullut yhtään viestiä. No niin, Madonna La Isla Bonita oli tässä ja kohta Martikaa ja Martikan jälkeen sit Minna on ääneen ottaa jälleen selvää siitä, että mikä oli viimeisen lisäys. Kasari Workout top 80 listailijoita, jota käydään tuolla iltapäivässä ne 1:30 aikaa.
1: Kasari.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
13: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
14: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
15: Marabu.
16: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: vaasansähkö.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
7: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
6: Just.
7: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Kasari Workout, Top 80 lista ja Minna O.
1: Workout Top 80 treenilista, treenibiisejä listataan ja nyt ollaan siellä 13. Salt and Pepper Push It. Voimamieskilpailut, niissähän työnnetään ja vedetään kaikkea, myöskin käännetään ympäri urheilua sekin ja erittäin kovaa sellaista. Muistuuko mieleen kamalan kokoiset tämmöiset Stoltin veljekset, Mika ja Ari Stolt? Joskus heitä haastattelin Jyrki-nimiseen TV-ohjelmaan, olivat kääntäneet kaikki Mannerheimin tiellä matkan varrella olleet autot kyljelleen saapuessaan haastatteluun. No ei oikeasti. Olivat myöskin mukana TV-mainoksissa, mutta Stoltin veljekset kilpailivat Suomen vahvimieskilpailussa ja myöskin muissa tämmöisissä voimamieskisoissa. Ja tulivat tunnetuiksi hurjasta voimatasostaan ja myöskin fyysisestä koostaan. Mutta nyt tähän listabiisiin. Amerikkalaisen hip-hop-yhtyeen Salt and Pepperin biisi. Push It oli ehdolla parhaaksi rap-kappaleeksi vuoden 87 Grammy-kaalassa. Se myi kultaa 23. päivä maaliskuuta vuonna 88 miljoonan kappaleen myynnillä. Workout Top 80 treenilista, sija 13, Salt and Pepper ja Push It.

sexy people.

0: Black Velvet tässä Älä nähä maailmas. Oikein hyvää huomenta ja tiistaista aamua. Ja kyllä se tänään on vaan katsottava noi Euroviisujen semifinaalit, jossa myöskin Suomi on tänään mukana esiintymässä. Ja jännätään tietysti kovasti, että irtoaako se lauantainen finaalipaikka sieltä liekin heittimelle. Ja mä sain kysymyksen täältä, Mira laittoi, että miten herään huomenna, jos valvoi yli puolen yö. No siis, mähän on vampyyri, mähän en käytännössä nuku. Joo, mut siis, mä tiedä, mä oon aina jotenkin pärjännyt vähillä unilla. Ja siis, totta kai sitten joskus tulee se, että vähän pitää sitten niitä nukkua takaisin, mutta kyllä sitä nyt aina yksi yö menee, vaikka miten. Ja mullahan on tosiaan tossa vielä toi tuleva torstai, kun on pyhäpäivä, niin vapaa ja perjantaissakin ottaa talvilama päivä, että ei tässä ole mitään hätää kuule mulla, vaikka ensi yönä nukkus 2 tuntia. Se voi olla, että lähden kuule torille vielä, jos sieltä Pete ja Linda painaa lautasen finaaliin, niin mä oon yksi siellä torilla. Ai eikö voittukaan vielä? No mut tänään ensimmäiset semifinaalit. Kohta Herod Faltermeier ja sen jälkeen voitais puhua kuulkaa asiasta, mistä me kaikki rakastetaan.
1: Kasari.
2: Kesän paras tapahtuma.
1: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Klaas Olsson.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Voi salta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Botonet.
11: Botonet.
12: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
13: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
12: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
15: No tää on helppo. Maton tamppaus.
14: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
15: Paus.
14: Niin.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.

0: Varttimatkaa kello 8. Hyvää tiistai huomenta. Kasarin aamu täällä. Mä olen tuottaja Jääskeläinen. Ja tämä tässä oli tietenkin Harold Faltermeyer XLF. Ja kohti jatkaa muun muassa Paula Abdul, F.R. David olisi myöskin tulossa ja kyllä tässä kello 8 uutiset totta kai kova vahtia myöskin puskee päälle. Mutta hei, puhutaan nyt semmoisesta asiasta, mitä me kaikki rakastetaan. Tai voisi ainakin kuvitella, tai en ole tavannut koskaan ihmistä, joka ei tästä asiasta pitäisi, nimittäin syömisestä. Ja varsinkin niin hyvien ruokien syömisestä. Sehän on siis yksi ihmisen nautintoja se, että saadaan nauttia jotain hyvää ruokaa. Ja ottaisin tästä tähän teemaan liittyen vähän jotain sopivampaa musaa, kun me täällä, hetkinen, mä oon kokkausmusahan meillä on tietenkin täällä, joo. Oi, tää on sopiva. No niin, päästään tunnelmaan. Ja tänään Jääskeläisen kokkornissa tehdään köyhiä ritareita. Ja voi kuulkaa, ne onkin köyhiä. No eipä puhuta välttämättä niistä, vaan puhutaan, mulla on tämmöinen kysymys sulle, että olispa kiva tietää, että mikä on semmoinen niin kuin maailmanlaajuisesti ja yleisesti ajatellen rakastettu ruoka, jota sä et vaan voi sietää. Eli tiedät, että ihmiset on innoissaan tästä kyseisestä ruoasta, mutta sua se ei vois vähempää kyllä kiinnostaa. Mä voin heti sanoa itse yhden. Sushi on mulla semmonen. Sitä arvostaa. Siis jengihän rakastaa, kun joku sushi-buffa, niin jengi menee aivan. Sushi-buffa, mä haluan sinne. Ja siis kaikki tietää, että se on sushia, niin tietää ne hyvät sushi-paikat. Mut mä oon silleen, että mä en niinku voi. Ja ei oo kyse siitä, että en olisi yrittänyt. Mä oon yrittänyt monta kertaa sitä. Ihan siis 4 kertaa yrittänyt sitä syödä. Oon ite jopa kerran tehnyt. Mä oon käynyt semmoisen perhanan sushi-kurssinkin. Oon ite tehnyt ne kaiken maailman rullat sinne ja niillä hemmetin bambumatolla niitä yrittänyt saada kasaan ja muuta. Ei vaan oo mun kupiteita. Mut mikä sulla on semmonen ruoka, mitä sä et vaan voi sietää? Mikä on yleisesti kyllä rakastettu? Onks joku semmonen, joka ei vaikka siedä spagettia ja jauhelihakastiketta? No mut hei, laita WhatsAppin kautta viestiä 0447258702.
1: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

0: Ever David, tässä soi Words. Mennään kello 8 uutisia tässä seuraavana ja sitten katsotaan, mitä tuonne WhatsApp-puolella on tullut. Tällaisia ruokia, mitä, no sanotaan niin kuin yleisesti arvostetaan ja niistä tykätään, mutta sua ei voisi kyllä vähempää kiinnostaa. Näitä voi laittaa WhatsAppilla viestillä 0447258702. Ja uutisten jälkeen meidän jatkaa kaveri nimeltään Ken Loggins. Ken Loggins. Meillä justiin tehdä Ken Loggins, Kenny Logginsista ei, vaan Kenny Loggins ja Danger Zone.
1: Kasari.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti

0: luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
9: Penis.
8: Mitä?
9: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sanoit se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himokast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjo.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
3: Carglass.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Kompassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Kompassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna prosentin ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. Venäjä iski Kiovaan drooneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. Kolmen päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamuun mennessä tätä ei ollut tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeinvaihtoja pidemmälle. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Suomeen leviää laaja sadealue. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee runsaita vesisateita. Idässä on tänään enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on sielläkin runsasta. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa 11 ja 16 asteen välillä ja pohjoisessa on 6-8 astetta.
2: Kasarin sää. Tuottaja Jääskeläinen tuo valomerkin tuoksun Kasarin aamuun. Hyvää huomenta, Kasari-jengi.
3: No hyvän tuoksusta tiistaita nyt sitten vaan sinnekin päätöön. Kohta puhutaan ruoista, jota yleisesti arvostetaan, mutta sä et vaan jostain kumman syystä voi sietää. Mennään näihin, ei Ken Logginsin, vaan Kenny Logginsin jälkeen.

0: Danger Zone, tässä Kenny Loggins. Huomenta, huomenta, hyvää tiistai-aamua Kasarin studiosta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen täällä sun kanssa heräämässä tähänkin päivään kello 11 asti. Ja kohta sitten ollaan hyvin arvoituksellisesti tunnemissa. Nick Kershon The Riddle tuossa odottelee seuraavana Sabrinakin olisi tulossa. Mutta nyt ei mennä näihin ruoka-asioihin. Nimittäin voisin väittää, että aika monella meistä löytyy sellaisia ruokia, mitä tosi monet fiilistelee ja sitten itse on vaan se, että mä en ymmärrä tätä yhtään. Mä en tykkää tästä niinku lainkaan. Ja tänne on tullut tosi paljon viestejä. WhatsAppilla näitä voi laittaa siis 0447258702. Boris avasi pelin. Hän kirjoitteli tänne, että mämmi, kaviaari, ehkä vielä kalakukko. Joo, tuo mämmi ja kaviaari mä ymmärrän kyllä kanssa. Se on jotenkin semmoinen, että mä en ole itsekään koskaan päässyt. Kalakukko, joo, ei sekään mun lempparia ole. Mä ymmärrän sitten tietenkin ehkä tommosena perinen ruokana varmaan tietyissä piireissä. Se on oikein iso herkku kyllä. No. Kirsi laittaa, että hyvää huomenta. En tykkää makaronilaatikosta. Yleensäkään pastaruot ei ole mun mieleen. Tää on kyllä erikoinen, koska käsittääkseni aika moni, ja kyllä tää Suomessakin ei koko pastaruokia tarvitaan paljon syödä, että yllättävä kyllä Kirsi tää. Sanna laittaa puolestaan, että sushi, en vaan voi käsittää, kuinka joku voi työntää turpaansa jotain järkylä aisevaa. Se on, sushi ei kyllä munkaan lempari, ei pysty. Anne K. kirjoittaa, että sanot ihan saman inhokin kuin mulla on. Toinen on se, kun hehkutetaan, kuinka hyvä on liha, joka on sisältä punainen. Sehän on raaka. Ei, en syö. Ja sit se helmivelli. Joo, ei kyllä nää uppo. Mut sit mä oikein tiedän, mitä mä tästä on. Peter laito tällaisen, että suurströmming menee meikäläisen listalla kärkeen. Ja mä mietin vaan, että ei se taida suurströmming kyllä olla yleisesti rakastettu herkku. Koska suurensa videosta, mitä mä oon nähnyt, on niitä videoita, missä ihmiset maistelee ja oksentaa sitä. Petteri, mä voin hyväksyä tätä. Vaikka hän kyllä laittoi tänne uskollisesti, kävi löytämässä videon YouTubesta, jossa joku kaveri siis ensin vetää oikein kunnon kulauksen vodkapottua naamariin ja sen jälkeen suurströmmingiä suurella herkulla ja mielenkiinnolla, mutta mä en kyllä, tää ei ehkä kuitenkaan yleisesti ole semmonen herkku. Veikkaan Petteri, jos kysyntään 100 ihmiseltä, että ja annetaan maistajasena suurströmmingiä, niin kyllä ylivoimasta suuri osa on sitä mieltä, että ei vaan me. Sitten on täällä Sami laitto myöskin, että joo, kyllä itsellä näihin yliarvostettuihin ruokiin lukeutuu ribbisit ja wingsit. On meidän kauhean sotkusta ja hankalaa ruokaa siihen nähden, mitä niistä irtoaa syömistä. Kaiken maailman mahdollismateriaalia ja roskaa on varsinaisen lihan ohessa aivan liikaa. Se on kyllä totta. Hyvät ribsit on kyllä, se on hyvin tehty, niin nehän on ihan mielettömän hyviä, mutta se on kyllä totta, että sitä syötävästä lihaa niistä tulee kyllä ihan hävyttömän vähäsen. Että joo, mä ymmärrän kyllä hirveän hyvin tämänkin ajatuksen tästä taustalla. Karjalan paisti kirjoittaa täällä Andrea. Johtuneen siitä, että lapsena pakotettu syömään kautta istumaan pöydän äärellä, kunnes syöty. Paljasti vasta aikuisena vanhemmille, miten onnistuu monta kertaa piilottaa ruuat mun pihalla olevaan hiekkalaatikkoon.
1: Ilon kautta uuteen päivään. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Hetkinen, mitäs tätä hiekkalaatikosta oikein löytyy? Täällähän on vaikka kuinka paljon tätä karalanpaistia. Me ollaan menossa kohti mustan laatikon mysteeriä, se odottaa meitä tuossa 8:30 aikaa. Nyt jatkaa Nick Kershaw tässä The Riddle.

ja perjantai. Se on Kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, nopeita ja suovareita. Illan tärkein kysymys. Saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina kyllä.

0: Sabrinan Boys, Kasarin tiistai-aamu. Ja oletko valmiina ottamaan haasteen vastaan? Kohtais tulossa nimittäin sellainen haaste, että joudut luultavasti hetken aikaa pohtimaan, että mistä on kysymys. Mustalaatikon mysteeri tietenkin kyseessä, mutta tuo näyte, mikä kohta kuullaan, niin se on todella haastava. Ainakin omasta mielestä. Sehän voi olla, että tämä menee ihan helposti, mutta mulla on semmoinen kutina, että tänään pitää oikeasti nähdä aika paljon sitä aivotyöskentelyä, jotta se oikea vastaus kaivetaan sieltä esiin. Tina Turner, Private Dancer, tulossa ennen mysteeri alkua. Ja siellä voi alkaa valmistautua laittamaan kohta WhatsAppin kautta hyvää veikkausta tähän tämän aamuiseen mysteeriin.
1: Kasari.
2: No mitä mestari? Mikäs no?
3: Moi. Jäpät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
4: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
3: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoista palveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
9: Klaas Olsson.
10: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
11: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
10: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
17: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
18: Helpoin kotiaskare. Maton tamppaus. Akvaarion tyhjennys. Ruokakaupassa käynti.
19: No tää on helppo. Maton tamppaus.
18: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
19: Paus.
18: Niin.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
0: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
0: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
1: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
20: Puuilosta? En mä tiedä.
1: Ai, mitä et tiedä?
20: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
20: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
20: Häh? Firman piikki.
21: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilosta.
22: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
23: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
24: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
25: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
26: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
27: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
28: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
29: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
30: Okei. Okay.
31: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
32: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
33: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
1: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
3: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Missä muurahaiset asuu?
7: Ei ainakaan meillä.
8: Myr.
9: Muurahaisille.
10: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Tina Turner, ja aivan mieletön Private Dancer tässä. Minuuttia päälle 8:30 kello. On aika mustan laatikon mysteerin, ja sieltä vaan Sanko joukkoon mukaan arvailemaan kenties tänään normaalia haastavampaa mysteeriä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja haasteella tarkoitan lähinnä sitä, että tämä kohta kuultava näyte on kyllä mystinen. On kyllä mystinen, mutta ehkäpä sieltä joku noheva sen oikean vastauksen pystyy kuitenkin poimimaan. Näyte on lyhyt. Se on noin 2 sekunnin mittainen tänään, ja mukaan pääset siis WhatsAppilla laittamalla viestiä numeroon 0447258702. Kuuntelepas näyte tässä tarkkaan ja kerro, mikä laulu on kyseessä ja kuka tämän oikein esittää. On kyllä inhottava. Mutta mikä on biisi? Mä muuten tämän sanoin ihan rehellisesti. Mä en kyllä olisi välttämättä itse tästä tunnistanut. Se on kyllä haastava, mutta tiedän sen kyllä, että siellä on semmosia musanikkareita kyllä kuulolla, että varmasti sieltä voisikin niitä oikeita vastauksia löytyä. Eli haaste on heitetty nyt sulle. Mikä biisi on kyseessä ja kuka tän esittää?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Brian Adams ja Heaven. Tiistai-aamussa on mysteerit aloiteltu tällä kertaa. Ja kyllähän tänne on näitä vastauksia tippunut, mutta kysymys kuuluukin, että kuinka moni niistä on oikea. No, eipä siinä. Lähdetään kurkkimaan, miltä näyttää.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Näin tämä menis kasaribittihittinä.
0: Oho. No ei, kasaribittihittiä me ei kyllä kuulla. Mutta kuullaan sen sijaan tää lyhyt näyte tästä tän aamuisesta kappaleesta. Se menee siis näin. Ja kysymys vaan kuuluu, mikä biisi on kyseessä? Ja tänne on hämmentävä tilanne. Tässä on eniten tullut yhden kappaleen osalta arvauksia, mutta ne on valitettavasti kaikki vääriä. Midnight Oilia on nimittäin paljon ehdotettuja kappaletta Beds Are Burning, mutta kun tämä ei ole se. Ei se ole se. Ja nyt on sikäli mielenkiintoinen tilanne myöskin, koska mulla oli hetki sitten täällä yksi henkilö, joka on tiennyt oikean vastauksen. Mutta hän meni viime hetkellä vielä muuttamaan arvaustaan. Mut mä annan kyllä puolikkaan pisteen tai yhden pisteen tosta esittäjästä, se meni oikein. Hyvä Kimmo! Hyvä Kimmo! Se sun ensimmäinen vastaus oli Kimmo. Mut ei joskus käy näin. Intuitio huijaakin sua. Mut joo, näytö on siis tää. Ja kerrataanpas nyt sitten vähän vihjeitä tästä esittäjästä ja kappaleesta, niitä selkeästi tarvitaan. Tämän yhtyeen nimessä mainitaan eräs tietoa tarjoava asia. Heidän albuminsa Sports oli yksi kasarin menestyneimmistä ja tämä kyseinen bändi esiintyi myös elokuvamusiikin puolella. Biisistä sen verran, että se voitti useita palkintoja ja oli aivan valtava radiohitti. Monelle tämä kyseinen kappale tuo mieleen erään auton ja biisi ei ole ballaadi, vaikka sen nimi kyllä viittaakin rakkauteen. Irtoaskohan se näillä? Mikä on tämä kappale?
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitä sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex. Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Missä muurahaiset pesii?
8: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
9: Muurahaisille!
10: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Fame, Airin Kara. Hyvää tiistai-aamupäivää ja huomenta vaan täältä Kasaristudiosta. Täällä on kaikki hienosti. Toivottavasti myöskin siellä on aamu käynnistynyt vähintäänkin suotuisissa merkeissä. Täällä musta laatikko on aihe.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta. Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

The Power of Love. Kyllä, sen The Newsta arvoteltiin tänään mustassa laatikossa. Ja kohta kello 9 uutista. Uutisten jälkeen he voitaisiin keskittyä vähän tämmöisiin perheen pienimpiin. Nimittäin 5-vuotias lapsi kysyy keskimäärin 107 kysymystä tunnissa. Se on kyllä ihan järjetön määrä. Ja jokainen lasta on näitä pieniä lapsia, niin varmasti pystyy samaistumaankin tähän kysymysten tulvaan. Mutta löytyi myöskin liuta tämmöisiä outoja ja hankalia kysymyksiä, joihin vanhemmat on joutuneet niiden eteen.

0: jos tämmöistä vähän pienempien kanssa, niin purkataan tätäkin listaa tossa ihan kohtaan. Sä voit myös miettiä, että onko sulla omalle kohdalle sattunut näitä.
1: Kasari.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Moi.
12: Moi.
11: Mitäs sinne?
12: Mitäpä tässä?
11: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
12: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
12: Hyvä, hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
12: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Visit Kaasu.

0: hengitysjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
7: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
8: Moi moi, kuultavia hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
17: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
22: Kasari. STT:n uutiset.
23: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Kompassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Kompassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Keskenmenon hoitosuositus uudistuu, kertoo lääkäriseura Duodecim. Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista ja psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä. Lisäksi hoitosuosituksessa korostetaan riittävää kivun hoitoa ja jälkitarkastusta neuvolassa. Duodecimin mukaan on tavallista, että keskenmenon jälkeen koetaan surua, masennusta ja vihaa. Sen vuoksi on tärkeää, että surua ja tunteita ei hoidossa vähätellä. Keskenmeno tarkoittaa Duodecimin mukaan raskauden keskeytymistä ennen 20. raskausviikkoa.
22: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
2: Ja ajattelin tässä nyt ihan vaan kertoa, että Suomeen leviää laaja sadealue. Maan, länsi- ja pohjoisosassa tulee runsaita vesisateita ja idässä on tänään enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on etelä keskiosassa 11 ja 16 asteen välillä ja pohjoisessa on 6-8 astetta.
0: Kasarin sää. Disko-iltojen tuoksuiset aamut. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
2: Erinomaisen hienoa tiistai-aamua täältä Kasarin studiosta. Jässi täällä vielä pari tuntia kello 11 asti ja kohta sitten mennään perheen pienimpien letkautuksiin. 107 kysymystä tunnissa tulee parhaimmillaan tuommoisilta 5-vuotiailta ja on täällä mielenkiintoisia kysymyksiä tullut. Kurkataan niitä kohta läpi.

0: Another One Bites the Dust, hyvää tiistai-aamua. Sä kuuntelet siis kasaria, kasarihittejä tulossa täällä lisää kohta. Bangles ja Pet Shop Boys tossa ainakin on tulossa. Ja paljon, paljon muuta. Mitä sinne perheen pienimmät mahtaa kysellä? No, ei olla lapsia tietenkin on, niin monesti varmasti tulee niitä semmoisia erikoisempia tilanteita, että ei välttämättä löydy heti sitä vastausta, mitä siinä oikein sitten sanoo. 5-vuotias lapsi tosiaan kysyy keskimäärin 107 kysymystä tunnissa parhaimmillaan, eikä sinä oikein voi sitä hommaa sitä pysäyttää. Niitä alkaa tulla siis liukuhihnalta ja se on ihan, se on meno sitten. Ja outoja ja hankalia kysymyksiä on kyselty ja minkälaisia on tullut vanhemmille ja täällä on tullut ihan mielenkiintoisia kommentteja. Yksi kommentti kuuluu näin, että no itse asiassa otan tuosta, mitä tuli WhatsAppilla just hetki sitten. Sana laittoi, että eilen esitettiin kysymys, kuka on keksinyt auringon? Niin, no. En mäkään tiedä, mitä mainittu on tannut. En mä tiedä. Kai mä sanon, että aurinko on niin vanha, että ei sitä kukaan tiedä, että kuka sen on keksinyt. Että se on ollut täällä niin paljon ennenkin, että en mä tiedä. 5-vuotiaan mumma puolesta aloittaa viestiä, että huomenta 5V-kysymykset alkaa yleensä vielä kysymyksellä. Arvaa mitä? Joo, ja kun se on aina kaikki, että arvaa mitä? Sitten kun, no en tiedä. No sit sieltä alkaa tulla juttuja ja kysymyksiä ja näin. No. Kun tyttären oli noin 8-vuotias, hän huusi yläkerrasta, äiti, voinko saada isoveljen? Vastasin, en tiedä. Kysy sun isältä, en tiedä mitä hän on tehnyt ennen kuin me tavattiin. Tässä siirrettiin hienosti vastuu sinne isälle. Kun poikana oli 9-vuotias, hän kysyi, että kakkasitko mut ulos pimpastasi? Mitä siinä voi sanoa? Joo. Äiti, jos jonkun vatsa on iso, onko hän raskaana? Onko siis opettajani raskaana? Oli vain, että älä mene kouluun kysymään opettajalta tai keneltäkään muultakaan, onko hän raskaana. Ja sit mä tykkään näistä tämmöisistä, niin kun mietitään, niin kun lapset miettii välillä niin boksin ulkopuolelta asioita. Yksi esimerkki on tässä, että lapseni kysyy, kuinka monta silmälasi paria 8-silmäinen hämähäkki tarvitsisi? Ja käykö hämähäkit silmälääkärissä? Joo, hän ottaa Instarun tarjouksia. Nyt näen tarkastus ilmaiseksi silmälaseen noston yhteydessä. 10-vuotina halusi tietää, miten Jumalasta tuli Jumala. Tämä on vähän sama kuin tuo aurinkokysymys. Ja sitten vielä on yksi tämmöinen, että vanhoja valokuvia katsottua lapseni kysyi, millaista oli muuten elää silloin mustavalkoisessa maailmassa?
1: Tämä aamu on yhtä etelän matkaa. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

Teemallakin olla tiukka tilanne. 3-vuotias on kysynyt, miksi sulla on niin iso pippeli? No niin, kuuntelehan. Se lähtee tosta, kun lähdetään mittaamaan tuosta kämmenestä tuonne peukaloon. Siinä löytyy tämmönen suhde. Vai oliko se jalankokoon liittyvä juttu? Vähän riippuu, että kumpaa haluaa käyttää. Kumpi on itselle edullisempi? Kiitos teidän mun viestistä. WhatsAppin kautta voi laittaa viestejä tänne siis 0447258702. Eiköhän, että kuulkaa tämä hieno teos tässä seuraavana. Pet Shop Boys, jatkaa nyt. Tämä on Always On My Mind ja sulla on siis kasari päällä. Se on oikein hyvä kanavavalinta. Tänäkin aamuna, tiistaina 12. päivä toukokuuta.

herätykset kuin 80-luvulla. Aloita arkiaamusi kello 7 tuottaja Jääskeläisen seurassa. Päivän viisi nostaa fiilikset kattoon ja Black Box Mystery pitää sinut varpaillasi ja vinyyliä pääsee äänestämään. Kasarin aamu tuo soittimeen kaikki 80-luvun kovimmat hitit. Kasaridiskosta Hard Rockiin. Se on päivän pirtein aikamatka, jossa musiikki soi isosti ja meno on oikeasti hauskaa. Kasarin aamut. Herätys, joka tuntuu hyvältä.

0: Fine Young Cannibals tässä tyylikkäästi Suspicious Minds hitin parissa. Kohta Bonnie Tyler ja sitten onkin C-kasetti toiveen aika. Ja tän aamun toiveen osalta totta kai pieni muistus myös, eli voit jättää oman toiveen osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistua, eli sieltä vaan sitä omaa toivetta tyrkkäämään.
1: Kasari.
2: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
3: Toki.
2: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
3: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
4: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
6: Kakun koristelu tietenkin.
5: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
6: Nohö.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Moi Reijo!
16: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, miksi et sä vastaa mitään?
17: Koska mä oon Reijo.
16: Reijo? Mitä tää nyt on?
17: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
16: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta, nyt lähetään käymään lääkärissä.
17: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
16: Mitä? Oot ihan täynnä?
17: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
18: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa. Vaasan sähkö.fi.

0: ja 7.50.
1: Ihanan viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Toiveet osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Tällä kertaa viestin lähetti Aino. Tämä kappale muistuttaa villistä nuoruudesta, kun lähdettiin välillä jopa kolmesti viikossa kaupungille juhlimaan. Hiuksiin meni vähän liikaa hiuslakkaa ja parhaat kaverit mukana kohti keskustaa. Valmistautuessa kuunneltiin kotona usein tunneman nostattamiseen sopivaa musaa ja tämä biisi kuului moneen iltaan. Kiitos Ainolle ja nyt sitten vaan hiuksista torttu pään päälle, suihkautetaan kunnolla lakkaa ja soimaan päivän toive. Tässä Eight Wonder ja I'm Not Scared.

0: Sehän on ystävämme Don Henley tässä, The Boys of Summer 9.40. Hyvää tiistaa huomenta. Ja koska tänään on tiistaa, niin tietenkin luvassa on yhden sanan leffakisa. Ja siihen päästään kiinni tuossa manonnan jälkeen. Ihan pian soi Material Girl ja sen jälkeen alkaa leffan jahtaus. Täältä tiputtelen yksittäisiä sanoja ja sanojen perusteella tehtävä on päätellä, että mikä elokuva voisi olla kyseessä.
1: Kasari.
2: No mitä mestari? Mikäs no?

0: 10. Hyvää tiistaita. Lähdetään elokuvien maailmaan. Täällä odottelee jälleen kerran eräs tunnettu elokuva. Ja pitäisi löytää, mistä leffasta on kysymys yksittäisten sanojen perusteella. Ja mukaan pääset veikkauksia heittämään WhatsAppilla. Laita viestejä numeroon 0447258702. Ja tunnettu elokuva on siis kyseessä ja täältä annan yksittäisiä sanoja ja näiden sanojen perusteella pitäisi sitten päätellä, että mikä on elokuva. Ja älä arvaa useampaa elokuvaa kerralla. Ota vaan yksi elokuva, kuuntele tämä ensimmäinen sana, sen jälkeen valitsee valinta, mikä elokuva voisi olla kyseessä ja pysy siinä vastauksessa niin pitkään, kunnes tulee seuraava sana. Ja saa toki pysyä siinä vastauksessa myöskin seuraavan sanan kohdalla, mutta jos tuntuu, että ei se nyt ehkä olekaan tää, niin voi toki vaihtaa sitä vastausta. Mutta valitse jälleen kerran vain yksi elokuva, jossa pysyt. Koska ei täällä pysy muuten juontajaa millään perillä, että mitä kaikkia täällä on arvattu, jos tulee tosi monia arvauksia, niin valitse yksi elokuva. Ja ensimmäinen sana tulee tässä. Ja sana on evä. Ei eväs, ei eväät, vaan evä. Mä tiedän, tää on kinkkinen. Sieltä tulee varmaan heti ajatuksia, voisiko sanoa tätä? Ehkä. Tai sitten ei tule mitään, sanoo, huh? Nyt alkoi tulla ensimmäisiä arvauksia ja vastauksia, ehdotuksia. Ja niitä siis WhatsAppilla nyt 0447258702. Mikä elokuva? Tuttu elokuva on kyseessä. Se on tunnettu elokuva yleisesti ja no joo, evä on ensimmäinen sana.
1: Kasarin aamut, kuin silloin ennen ja tänään dekkien takana on tuottaja

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: In the Air Tonight, Phil Collins. Kello 10 uutisia luvassa hetken kuluttua. Yhden sanan leffakisake on tässä aloiteltu. Ja ensimmäinen sana oli evä. Ja täytyy sen verran sanoa, että kukaan ei vielä antanut oikeaa vastausta. Täällä on ylivoimaisesti eniten arvattu tietenkin Tappaja Hai -nimestä elokuvaa, mutta ei se ole Tappaja Hai, mitä tänään haetaan. Ja se ei ole myöskään Deep Blue Sea.
1: Now you've seen how bad things can get and how quick they can get that way. Well, they can get a whole lot worse. So we're not going to fight anymore. We're going to pull together and we're going to find a way to get out of here. First, we're going to seal off this movie.
0: Joo, ei ole Deep Blue Sea eikä Tappaja Hai tämä kyseinen elokuva, mikä on tänään mysteerin alla tässä yhden sanan leffakisassa. Eli saat seuraavan sanan. Evä oli ensimmäinen ja toinen sana on moottorisaha. Evä ja moottorisaha liittyy tähän elokuvaan, mitä tänään haetaan. Mutta mikä on elokuva nimeltään? Kohta 10 uutiset ja sitten jatketaan.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota teho.

0: tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Moi.
4: Nyt on kovat bailuut. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa NatoPol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi NATOon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Yksi ihminen kuoli Venäjän iskuissa Itä-Ukrainaan heti kolmipäiväisen aselevon päätyttyä, alueelliset sotilasviranomaiset kertovat. Lisäksi ainakin 4 ihmistä haavoittui Dnipropetrovskin alueella tehdyissä iskuissa. Venäjä iski varhain tänään myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan drooneilla. Asukkaita kehotettiin hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen aselepo Ukrainan ja Venäjän välillä päättyi maanantaina. Aselevon aikana Ukraina ja Venäjä syyttivät toisiaan sen rikkomisesta. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tänään Suomessa on laaja sadealue. Länsi- ja pohjoisosassa maata tulee runsaita vesisateita ja idässä on enimmäkseen poutaa, mutta sielläkin pilvisyys kyllä on runsasta. Päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa maata 11 ja 16 asteen välillä ja pohjoisessa on 6-8 astetta.
2: Kasarin sää. Diskoiltojen tuoksuiset aamut. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

0: Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Tiistai-aamussa on täällä hetken aikaa ollut käynnissä yhden sanan leffakisa. Ja kaksi sanaa ehdin antaa, ne olivat evä ja moottorisaha. Ja tännehän on tullut oikeita vastauksia sen jälkeen oikein runsaasti, koska aluksi ensimmäisen sanan kohdalla, kun on sanan evä, niin ei tullut yhtään oikeita vastausta, mutta moottorisaha oli se, joka ratkaisi tämän kisan kokonaisuudessaan. Tämä on ratkennut. Tuikku, Johanna, Jesse, Team Soini, McLaren muijat, Sanne, Kirsi, Antti, Asko, Johnny, Klasu, Heli, Karita, Bebbe ja Heikki on tienneet. Joo. Ei tarvinnut antaa enää seuraavia sanoja, jotka olisi ollut tornado ja hai. Joo, kyllä on tunnettu elokuva kyseessä, mutta sanotaan näin, että ehkä kyseessä on enemmänkin surullisen kuuluisa elokuva ja elokuvasarja. Sharknado, eli Hai Hurrikaani, vuonna 2013 ilmestyi ensimmäinen elokuva näistä. Se meni suoraan siis television levitykseen. Ja se kertoo ryhmästä ihmiset, jotka yrittää selviytyä losissa. Siinä iskiytyy hurrikaani ja hurrikaanin mukana tulee useita haita. Ja siellä sitten surfipummina muun muassa Beverly Hills 90210 elokuvista tuttu Ian Ziering, joka on sitten yksi näistä päähenkilöistä. Ja hän muun muassa sahaa moottorisahalla siellä niitä haita sitten. Joo, ehkä semmoinen, että hirveän paljon voisi suositella kenellekään katsottavaksi.
1: Jesse Jäkälä, juottaja tuottaja, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kasarin aamut ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Mutta kuten sanottu, elokuva on kyllä tunnettu, mutta ei välttämättä ihan hirveän positiivissa fiiliksissä. Mutta kyllähän tätä joku arvostaa ihan varmasti. Ai Hurrikaani saattaa läpä suurtakin viihdettä. Leffakisaa seuraavan kerran ensi viikon tiistaina.

0: Rockwell, Somebody's Watching Me, tiistai-aamupäivää. Hai Hurrikaani herätti paljon keskustelua tuolla WhatsAppin puolella. Siinä lähinnä tuskaisia kommentteja, voi ei mitä elokuvia. Ja siis, onhan ne hirveitä, ne on kyllä surullisen kuuluisia elokuvia. Joo. Tuli muuten Hurrikaaneista mieleen täällä löysi mielenkiintoisen ilmoituksen. Joo, tää on Jenkeistä ilmoitus. Tässä on tietysti varmaan herää kysymys siitä, että kuinka tosissaan tämän ilmoituksen kanssa oikein olla. Mä ensimmäinen ajatus on, että ei tässä voida, mutta pelottavampaa on ajatus siitä, että mitä, jos tässä ollaankin tosissaan. Ja tämä kyseinen ilmoitus menee näin. Ottaa sitä itse asiassa vähän tähän sopivaa musiikkia myöskin. Mä luulen, että tämä on ehkä osuvampi musa tähän. Tarjolla yksi ylimääräinen makuuhuone Hurrikaanikauden ajaksi oikeanlaiselle henkilölle. Talo on rauhallinen, lukuun ottamatta satunnaisia ääniä kellarista sekä isoisän kelloa, joka lyö vain kello 3.17 aamuyöllä. Toivon asukasta, joka ei kysele liikaa ja ymmärtää, että jotkut talon ovista pidetään aina suljettuina vakuutussyistä. Tämä menee vielä hämärämmäksi. Langaton verkko kuuluu mukaan, vaikka tietyt verkkosivut näyttääkin olevan estettyinä keskiön jälkeen syistä, joita Comcast ei suostu selittämään. Silloin täytyy viihtyä eksoottisten lintujen seurassa sekä Cheryl-nimisen mallinuken kanssa, joka istuu keittiön pöydässä ruokailujen aikana. Ei tupakoivaa, ei voimakkaita hajuvesiä eikä missään nimessä keskustelua naapureiden kanssa edellisen vuokralaisen tilanteesta. Vuokraa neuvoteltavissa, jos voit auttaa samalla siirtämään raskaan arkun ryömintätilaan tämän viikonlopun aikana. Lähetä vastauksessasi tuore valokuva ja veriryhmäsi, jotta voin nopeuttaa paperitöitä. Jos jollain ei herännyt mitään kysymyksiä tästä, niin sit mä suosittelen kyllä käymään jossain tutkittamassa jotain paikkoja, koska tähän... Siis ensimmäisenä mietin, että tämä on niinku vitsi. Tämä on pakko olla vitsi. Mutta mä aloin miettimään, että mitä jos tämä ei olekaan? Mitä jos tämä onkin, tämä tyyppi on tosissaan tässä? Arkku ryömintätilaan. Ja siis tämä veriryhmä oli tämä viimeinen, mikä niinku herätti mulle kysymyksiä. Siis niinku mitä? Eksoottiset linnut. Cheryl-niminen maalinukki, joka tulee istumaan keittiön pöytään ruokailujen ajaksi. Ja naapurin kanssa ei saa olla keskustelua edellisen vuokralaisen tilanteesta. Tää huutaa niin paljon kyllä hälytyskelloja, että ei mitään järkeä. Hei, mennään kohta Sherin mukaan. Ja Sherin jälkeen sitten soi vinyyli vastaan vinyylivoittaja. Ottaa selvää, että kumpi kahdesta ehdokkaasta päätyy tänään soimaan.
1: Kasari! Kasari!
2: Ammattilainen tietää, että työpäivässä...
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.

0: Market.
1: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
2: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
3: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
4: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja ihan aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
5: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
4: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
2: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
3: Okei.
4: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar-autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
4: Incar.fi.
6: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
11: Ikä painaa.
10: Mikä painaa?
11: Kyllä, hintoja alas.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
10: Niin.
11: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
15: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark, ammattilaisten ammattilainen.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Kohta soi Heart, todella upea rockballadi Alone on tulossa, mutta sitä ennen soi Vinyyli vastaan vinyylivoittaja.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja oi oi sentään, miten hienot ehdokkaat oli eilen sinne laitettu äänestykseen. Culture Club. Ja kappale Karma Chameleon on siellä ollut ehdolla, kuin myöskin Eartha Kitt kappaleella Where Is My Man. Ja kyllä tässä kuulkaahan kunnon kädenvääntö saatiin. Näiden kahden välillä 53% vei voittaja tämänkertaisista äänistä. Ja se lähtee soimaan tästä. Kiitoksia vaan jälleen kerran kovasti ja uutta äänestystä on totta kai tulossa vielä ennen kello 11. Tässä siis Culture Club ja vinyli vastaan vinyli voittaja Karma Chameleon.

on Jonne Moi. Taas kun kuuntelee teidän boomereiden musiikkia ja vertaa omaan, niin olisinpa itse saanut elää kultaisella kasarilla. Tääkin biisi kulki niin paljon paremmin sen geelitukan tekemänä. Taitaa olla Rick Jamesin sävellys ja Eddie Murphyn laulama originaali. Pakko myöntää, että kasarilla tehtiin parasta musiikkia. Kasari, maamme ainoa radiokanava, joka soittaa 100% kasaria 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Heart Alone oli tämä. Hyvää tiistaita ja kohta sitten mennään haamujahtiin, eli Ray Parker Jr. Ghostbusters on tuossa tulossa. Ja kun ollaan saatu tämä kyseinen jahti päätökseen, niin esittelyyn vinyyli vastaan vinyyli kaksikko. Ja siellä olisi tällä kertaa pari tämmöistä vähän vähemmän soinutta laulua.
1: Kasari. Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
3: S-U-K-L.
2: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
4: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Mikä toi oli? Ja taas.
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
10: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
12: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
13: Kas.

0: Ghostbusters, Ray Parker Jr. tässä. Meitä viihdytti viimeiset 4 minuuttia. Ja 2 hienoa laulua päätynyt jälleen vastakkain Vinoni vastaan Vinoni taistelussa. Sä pääst äänestämään Kasari Radion Instagramissa omaa suosikkia. Ja käy tekemässä se vaikka saman tien, koska sieltä ne nyt löytyy. Ja kuten lupasin, niin pari tämmöstä vähän vähemmän meille sanottu kappaletta olisi siellä tällä kertaa ehdolla.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Mutta kerrassaan kyllä upeita kappaleita on molemmat. Ensinnäkin sieltä olisi mahdollista bongata ja kuulla Spandau Ballet'n Gold. Todella hieno. Tämä olisi kyllä, kova, mutta niin on myöskin tämä kakkosero kanssa. Niin positiivinen ja iloinen Fear Girl Sharky ja A Good Heart. Näiden kahden välillä taistelu nyt sitten käydään ja taistelu käydään Instagramissa, storeissa. Ja sullakin on mahdollista käydä osallistumassa ja liittyä jommankumman joukkoihin. Onko siis Spandau Ballet vai Fear Girl Sharky, joka huomenna keskiviikkona soi kello 10.30.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

0: kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
4: Olsson. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: jos raporttihommien välissä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
10: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
11: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP.

0: Kauppe Goldin kredit-ominaisuudella.
1: Näin nyt 795.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjoaa.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, mutta yritykset palkkaavat silti uusia työntekijöitä. Tämä selviää OP Pohjolan kyselystä pienten ja keskisuurten yritysten johtajille. Kyselyyn vastattiin yli 500 yrityksestä. Noin 40% yrityksistä keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33% yrityksistä. Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3–4%. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. EU:n ympäristöpolitiikka vaikutti suosiollisesti teräsyhtiö Outokummun alkuvuoden tulokseen. Voimaan on tullut hiilirajamekanismi, joka lisää maksuja EU:hun suuntautuvalle tuonnille, joka ei täytä ympäristökriteerejä. Outokummun toimitusjohtajan Kati Terhorstin mukaan kylmävalssatun ruostumattoman teräksen tuonnin osuus EU:hun on lähes puolittunut. Outokummun oikaistu käyttökate kasvoi 65 miljoonaan euroon vertailukauden 49 miljoonasta. Lähi-idän sota on lisännyt Outokummun rahtikustannuksia, mutta vaikutukset ovat yhtiön mukaan kaikkiaan rajalliset. Israelin iskut ovat surmanneet ainakin 6 ihmistä Libanonin eteläosassa, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Yölliset iskut osuivat taloon noin 100 kilometrin päässä pääkaupunki Beirutista. Useita ihmisiä on haavoittunut ja heidät on kuljetettu sairaalahoitoon. Israel on kiihdyttänyt iskujaan Libanonin eteläosiin Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välille huhtikuun puolivälissä solmitusta aselevosta huolimatta. Myös Hizbollah on jatkanut Israelin tulittamista.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
3: Olsson. Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Kasari kutsuu ja tunne on kuin paluu parhaisiin bilevuosiin. Rock Monday räjäyttää viikon käyntiin. Listatiistai jatkaa hittiputkea ja keskiviikon opiskelijabileet nostavat lämmön kattoon. Torstai on Sporting Club ja perjantai. Kasari perjantai, jossa DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel vievät tanssilattiaa ajassa taaksepäin. Peilipallo pyörii, biisit iskee ja jalka alkaa vipattaa. Kasari jytää, purkaa ja puhdasta fiilistä.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Missä muurahaiset hengailee?
1: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
2: Muurahaisille!
0: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Ja näin koittaa InstruDays, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. InstruDays. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
4: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
9: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
8: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattaisiin nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
14: Neljäkös niitä lapsia oli?
13: 5.
14: Just, eli iso trampoliini.
13: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
14: Selvä.
13: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäisi penaa haastavan meikäläisen vesisotaan.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
16: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakappaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
17: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
18: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 000.

0: 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna prosentin ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TVn tai Elisa-viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n suuri jaosto on päättänyt ottaa käsiteltäväksi tapauksen, jossa kaksi venäläistä lasta määrättiin palautettavaksi Suomesta Venäjälle. Venäläismies oli vuonna 2022 tuonut kaksi lastaan Suomeen ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2023 Suomen korkein oikeus määräsi lapset palautettavaksi Venäjälle äitinsä luokse. Lasten isä vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se katsoi ratkaisussaan viime joulukuussa, että Suomi ei rikkonut tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Nyt asia etenee vielä EIT:n suuren jaoston käsiteltäväksi. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Jonne tässä moi. Pakko sanoa, että te boomerit jyräätte musajutuissa. Ava Maxin Kings ja Queenin biisikin potkii suht ok. Mutta kun kasarin rastikurku Bonnie Tyler pääsee ääneen, niin tekee mieli mennä kampaajalle, ottaa permis ja viimeistellä kokonaisuus pullollisella lakkaa. Kasarilla tehtiin. Ja kasari soittaa kaikki 80-luvun

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilon.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois.
10: Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
5: Visitko supermarket?

0: Leikkiä 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Autotiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
4: Autoveks.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Kylläpä tää kirjanpitos.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena 4 kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syväteknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Compassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai 12. päivä toukokuuta säännöstä kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussani yöllä. Paikoin sumua, päivän ylilämpötila on 7-15, huomenna voi olla vähän sitten lämpöisempää. Itäosassa yöstä alkaen paikoin sadekuureja, lämpötila on huomenna 15-20 ja Lapissa lämpötila plussalla 7-14, käsivarressa paikoin vähän alempi.
2: Kasarin sää. Kasarin.

0: kautta lähdetään viettämään kasarin iltapäivää.
1: Mites meillä menee? No, meillähän menee hyvin.
0: Maailman mukavin Minna O. Ja musiikki kuin silloin ennen.
1: Me rakastamme kasaria.
2: No moikka, moikka. Hyvää tiistaista iltapäivää kasarilta. Minna O täällä. Mites siellä? Ja hyvää muuten Snellmanin päivää. Nyt juhlitaan suomalaisuutta, sen takia myöskin liputetaan. Iltapäivä 11 kello on nyt lyönyt. Heips vaan! Kasarin iltapäivä alkaa tästä.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
2: Chaka Khanin Ain't Nobody soi tuossa äsken ja Blondin The Tide Is High. Sillä pedetään kasarin iltapäivää. Sitten mä laitoin taas tuommoisen kummankaan kysymyksen tuonne Kasariradion Instagramiin. Jatkan kohta aiheesta. Mutta vieläkö lähetetään kutsukortteja ja kiitoskortteja? Mä puhuin tästä aiheesta myöskin eilen, kun Facebookissa oli aiheesta keskustelua. Riittääks vaikka hääkutsuksi, niin tekstari. Mitäs mieltä? Palataan tuohon aiheeseen kohta, mutta sitä ennen tämä Blondin hieno biisi. The Tide Is High. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: kummankaa. Siis oikeesti. Kummankaa.
1: Kysymys kyselee, että vieläkö lähetetään kutsukortteja ja kiitoskortteja. Kyllä ne ajat vaan muuttuu. Ihan kuin jostain kiikustuolista puhuisin. Mä puhun. Mutta silloin kun meidän ystäväpiiri alkoi mennä naimisiin, reiluja parikymppisiä silloin oltiin, niin melkeinpä kilpailtiin sillä, että minkälainen kutsukortti häihin oli kullakin. Ja sitten häiden jälkeen nämä kiitoskortit, jossa hääparin kuva oli. Ilman niitä kai olisi sanomista tullut. Mä en muista, että miten rippijuhlien kanssa silloin 80-luvulla oli, mutta ylioppilasjuhliin kyllä. Ja pojan rippijuhliin laitoin kyllä ihan WhatsApp-viestit sukupaikallani, suusta suuhan tämä viesti aina meni. Nyt on kaikenlaisia muitakin juhlia, baby showerit, tilaisuus, jossa paljastetaan lapsen sukupuoli. Mutta mites nämä kutsukortit ja kiitoskortit?
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio.
2: Kasari!
1: Kutsukortit ja kiitoskortit in vai out. Kaikki nämä kutsut ja kiitoskortit, ne säilytettiin. Mulla yhä edelleen niitä on tallessa. Siinä ne sitten piirongin päällä. Mutta miten siellä? Mä otan mielellään viestiä vastaan. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero Kasarille on 044-725-8702. Nyt tulee ilmapallolaulu. Nena.

0: Leena Kasarin iltapäivässä Queenia kuullaan kohta Kind of Magic. Ja sitten mennään Workout Top 80 treenilistalle. Tänään ollaan siellä 12 parhaita 80-luvun treenibiisejä listataan ja tosiaan Top 10 siirrytään perjantaina. Eilen siellä 13. On äänestetty tää Salt and Pepperin Push It. Tää on oikein tämmönen voimamieskappale. Muistatko Ysäriltä Stoltin veljekset? Voimamies kaksikko, jotka esiintyi monessa TV-mainoksessa myöskin. Mut kohta mennään listalle ja sitä ennen Queenin A Kind of Magic.
1: Kasari soi 24/7. 80-luvun parhaat biisit vuoden jokaisena päivänä, aina kun kaipaat isompia hittejä. Aamut käynnistää tuottaja Jääskeläinen ja iltapäivät pitää groovissa maailman mukavin Minna O. Illat vaihtelevat teemojen rytmissä, tuoden esiin kasarivuosikymmenen parhaat soundit. Ja kun perjantai koittaa, bilevalot syttyvät, basso pumppaa ja kasari perjantai nostaa fiiliksen kattoon. Diskoa, glitteriä ja hyvää energiaa. Juuri sitä, mitä kasarijengi rakastaa. Kasari soi ja elämä kuulostaa paremmalta. Kasari.
2: Ammattilainen tietää, että työmaa...
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
13: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
15: No tää on helppo. Maton tamppaus.
14: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
15: Paus.
14: Niin.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
14: Seuraavista on helpoin kotiaskare. Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
15: No tää on helppo. Maton tamppaus.
14: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
15: Paus.
14: Niin.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
17: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
18: Mitä? Kuka sä oot?
17: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
18: Häh?
17: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
18: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
17: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
18: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
17: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
18: Häh?
16: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
19: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
20: Miten kävi?
19: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
20: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
21: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: asiakka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
4: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei. Okay.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisille.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen. Ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Hesari Workout, Top 80 lista ja Minna O.
1: Workout Top 80, Kasarin parhaita treenibiisejä listataan. Nyt ollaan siellä 12, Human League ja Don't You Want Me. Valtataistelusta miehen ja naisen välillä kappale kertoo. Kyseessä ei ole siis rakkauslaulu ja kappaleen idea on syntynyt naisten lehden kirjoituksesta, jossa mies tapaa cocktailbaarin tarjoilijan. Kappaleen ideoinnissa on myöskin käytetty 70-luvun romanttista draama-musiikkielokuvaa A Star Is Born. Vuodelta 1976. Bradley Cooper teki uuden version tästä elokuvasta vuonna 2018. Näytteli itse miespääosan ja naispääosan roolissa oli Lady Gaga. Briteissä jo ennen MTVtä oli joitain kanavia, joissa näytettiin musiikkivideoita. Musiikkivideoiden teossa olivat edellä muita maita silloin 80-luvulla. Myöskin muualla Euroopassa oli musavideoita näyttäviä TV-kanavia. Kun MTV Yhdysvallat aloitti ensimmäinen päivä elokuuta vuonna 1981, kanavalla näytettiin paljon brittiläisten artistien ja bändien musiikkivideoita. Oikein muitakaan ei silloin aluksi ollut tarjolla. Yksi niistä oli tämä Human Leakin Don't You Want Me-kappaleen musiikkivire. Juuri tämän valtavan näkyvyyden kautta biisi nousi Yhdysvaltain lista ykköseksi. Totta kai biisi nousi myöskin lista ykköseksi bändin kotimaassa Britanniassa. Ja tämänkin kappaleen kohdalla huomaa sen voiman, joka liittyy biisien musiikkivideoihin ja niiden suureen näyttöön muun muassa MTV-kanavalla. Workout Top 80, sija 12, Human League ja Don't You Want Me.

0: Ehdota omaa lempparitreenibiisiä Kasarin Workout Top 80 listalle osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Siellä toi äänestäminen tapahtuu siellä 12. Human Leakin Don't You Want Me -kappale on äänestetty. Ja nyt perjantaina siirrytään sitten top 10. Wautsi wau. Torstaina ei listaa tuukkaa, kun se on pyhä päivä. Mutta huomenna lista jatkuu sitten sieltä 11 näihin samoihin aikoihin. Mutta Human League nyt on siellä 12. Don't you want me?
2: Minna oo ja kai se on noloo.
1: Kummankaan kysymys kyselee kutsukorteista ja näistä kiitoskorteista in vai out. Toi kirjoittaa toi Hanna, että voihan kutsukortit, että kyllä niitä mullakin on yhä edelleen jossain laatikossa. Kutsukortti ja kiitoskortti sisäkkäin. Se, että lähetetäänkö niitä vielä, niin sitä en tiedä. Ja se, että kutsukortissa, jos vastausta pyydetään ja päivämäärä, niin se tarkoittaa sitä, että pitää vastata. Joko kyllä tai ei ja siihen päivämäärään mennessä, mitä kutsussa on mainittu. Toi Tero kirjoittaa samasta aiheesta, että no jos vastausta pyydetään, niin on hyvien tapojen mukaista vastata. Jos et pääse, niin vastaa, että et pääse. Se vaikuttaa tarjoilujen määrään ja myöskin tuohon paikan valintaan. Maija kirjoittaa, että menemme puolisoni kanssa kesällä naimisiin ja panostamme näihin kutsukortteihin. Niitä on nykyään niin kauniita jo valmiina, joita sitten itse himpun verran tuunata. Sitten toi Jan kirjoittaa, että mitä arvokkaampi juhlani ehdottomasti kutsukortti, että ei mitään tekstaria. Kiitos noista viesteistä. Noi viestit tulee Kasarille WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 044-725-8702. 044-725-8702. Nyt päästään kuulla kaunis biisi Kasarilta. Tämä on vuodelta 83. Tämä on Dionne Warwick ja Heartbreaker. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Heartbreaker. Meillä oli muuten perheen kotona. Mä en ollut ostanut tätä, mutta isä oli ostanut. Iskä tykkäs Dionne Warwickista. Oli ostanut vuonna 1983 tämän albumin. Mutta hieno biisihän toi onkin. Dire Straitsin Money for Nothing soi kasarin iltapäivässä kohta ja Brenda Russellin Piano in the Dark. Kaunissakin kuullaan ja sitten uutisia. Kello 14 mä katson kohta noita uutisotsikoita. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää.
1: Kasari.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
6: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
7: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
16: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet.

Dire Straits, Money for Nothing. Tuossa hetki sitten workout top 80 listalla, johon kootaan siis 80-luvun parhaita treenikappaleita, niin siellä 12 äänestetty Human Leaguein Don't You Want Me. Ja siinä yhteydessä sanoit ennen kuin nämä varsinaiset MTV-musiikkikanavat aloitti Yhdysvalloissa ja sitten myöhemmin Britanniassa, niin Euroopassa oli jo varsinkin Briteissä niin paljon semmoisia kanavia, jotka näytti jo musiikkivideoita. Niin toi Niina kirjoittaa, että Briteissä oli Sky Tracks ja Music Box. Toi Music Box oli ensin ja näkyivät myöskin Helsinki TV:ssä. Tää Sky Tracksia juonsi legendaarinen britti Pat Sharp. Ei näkynyt Jyppykylä TV:ssä kyllä mitään Music Boxia. Kiitos kovasti viestistä. Toi viesti ja viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Uutisotsikot kertoo, että Itämeri on nyt jäätön. Perämeren pohjukkaa myöten. Tuosta uutissa hetken kuluttua tarkemmin. Ja sitten Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa syntyvyyden lisäämiseksi. Muun muassa näistä kohtaa.

0: hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Pito. Sormituntuma. Istuvuus. Viiltosuoja. Kestävyys. Vuorellinen. Vuoreton. Mukava, miellyttävä, vedenpitävä, lämmin, hengittävä. Minunkin täytyy hengittää.
2: Sinä asetat vaatimukset. Meiltä löytyy käsine.
1: Tegera. Suoja käsineet työhön kuin työhön.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Pito. Sormituntuma. Istuvuus. Viiltosuoja. Kestävyys. Vuorellinen. Vuoreton. Mukava. Miellyttävä. Vedenpitävä. Lämmin. Hengittävä. Minunkin täytyy hengittää.
2: Sinä asetat vaatimukset. Meiltä löytyy käsine.
1: Tegera. Suoja käsineet työhön kuin työhön.
0: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Moi! Jäpät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
5: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
4: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Hinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vain!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
17: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki

0: Suosikkichapattat, Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit, aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa, vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
5: sähkö.fi. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12% bruttokansantuotteesta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan on hyvä uutinen, että EU on ryhtynyt toimiin ja päässyt sopuun lainapaketista Ukrainalle. Kokoomuksen Häkkänen painottaa, että on kriittisen tärkeää, että maat jatkavat myös kahdenvälistä tukeaan Ukrainalle. Häkkänen kommentoi asiaa Brysselissä toimittajille ennen EU:n puolustusministerien kokousta. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Britannian pääministerin Keir Starmerin hallituksen ministeri Miatta Fahnbulle on eronnut. Fahnbulle kehottaa Starmeria laatimaan suunnitelman pääministerin pestin jättämiseksi. Fahnbulle vastasi ministerinä esimerkiksi uskonnosta ja yhteisöistä, eikä hän kuulunut Starmerin kabinettiin. Kabinettinsa kanssa kokoustanut Starmer ilmoitti jatkavansa pääministerinä. Starmerin mukaan työväenpuolueen prosessia puheenjohtajan haastamiseksi ei ole aloitettu. Starmeria on vaadittu eroamaan työväenpuolueen koettua huomattavia tappioita Britannian alue- ja paikallisvaaleissa. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin sää.
5: Tiistai 12. päivä toukokuuta sääennuste kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, niin yöllä paikoin sumuista ja lämpötila tänään 7-15 ja huomenna paikoin sitten lämpösempää. Itäosassa maata yöstä alkaen myöskin sadekuuroja, lämpötila on huomenna 15-20 ja Lapissa. Niin huomenna lämpötila +7-14. Yöllä voi olla 3 astetta pakkasta.
4: Kasarin sää.

0: mukavia ja on mukavia, mutta on vain yksi maailman mukavin Minna O. Ja totta kai kasarin iltapäivät. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Hyvää tiistaita, sateista tiistaita. Mut itsepä toivoi eilen, että satas vähän vettä, kun on laittanut noita heinän siemeniä, nurmikon siemeniä ja sitten myöskin noita apilan siemeniä, ettei tarvitsisi itse kastella. Niin toi kirjoittaa toi Tunturi Kaiku, että hello, se sun eilinen manaus sateen suhteeni toteutui. Oikein hyvä, kuka tykkää?
2: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Bananaraman Help kuullaan tuossa kohteesta. Mä puhun Suomen linnasta. Mulla pari tuttua siellä on asunut, mutta tänään vuonna 1918 niin Viiaporissa nostettiin ensimmäisen kerran Suomen lippu. Se oli silloin vielä leijonalippu salkoon ja linnoituksen nimi muutettiin silloin. Svinhu Vuudin ehdotuksesta Suomen linna.

0: Bananarama, Help. Gary Mooren, Over the Hills and Far Away, soi tos kohta. Tänä vuonna 1918 niin Suomenlinnasta tuli Suomenlinnasta, ennen se oli Viiapori. Mulla on pari tuttua, jotka ovat asuneet Suomenlinnassa. Helsingin edustalla sijaitseva merilinnoitus ja siellä on noin 600 asukasta. Se on Helsingin kaupungin osa. Vesipussilla sinne pääsee silloin, kun poika oli pienempi, niin useana viikonloppuna käytiin siellä. Poika pelasi Pokemonia. Niitä pokemoneja siellä kuulemma paljon oli. Jotain tosi harvinaisia kuulemma Snorlax. Eikö se ollut semmoinen yksi pullee sininen? Pokemonia jos löytyi shinina, sehän se vasta jotakin oli. Se oli joku upgradeattu Snorlax 2.0-versio. No mä itse tän nyt sävelsin tämän 2.0-version. Kerran on siellä ollut myöskin häissä ja useampaan kertaan piknikillä.
1: Minna O. Ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
0: Mut ettei ihan fleksaamiseksi menisi, leukimiseksi. Minä olen käynyt niin ja niin monta kertaa Suomenlinnassa. Niin piti puhua tästä mun entistä työkaverista, joka saarella asui. Niin hän kertoi sitä vaan, että kun siellä on aika vähän näitä vessoja ja kesäsin paljon tietysti turisteja, yksi minä niistä mukana olleena monesti, niin ei ole kauhean kiva, kun omat pyykit kuivuu aurinkoisena kesäpäivänä siinä narulla, niin joku käy niiden takana ruikkimassa puskapissille. Nämä, missä hekin asui, niin näitä vanhoja linnoituksen kerrostaloja. Asui tai asuvat. No mutta niinhän se on. No niin. Vessoja lisää vaadin minä. Suomenlinnaan muun muassa.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. Ei pakko ottaa historiapoimintoa Euroviisuihin liittyen. Tänään vuonna 2007 niin Suomi järjesti ensimmäistä kertaa Eurovision laulukilpailut ja noin järjestettiin Helsingissä. Kisan voitti tuolloin Serbia ja sijoittui Suomi sitten 17. Ja vuonna 2001 niin Viro voitti ensimmäistä kertaa Euroviisut. Semmoisia muisteloita. Mutta no, Euroviisut on nyt tällä hetkellä kovinkin ajankohtaiset. Tämä on Euroviisuviikko ja tänään on ensimmäinen semifinaali. Kello 22 alkaa ja Suomi esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa numerolla 7. Ja toinen semifinaali on torstaina ja finaali sitten lauantaina. Mutta kohta We Love Kasari osuudessa. Euroviisuselostaja Mikko Silvennoin. Puhutaan 80-luvusta ja siitä, että miten hän pukeutui. Oliko se niin, että neonkeltainen joku paita oli maailman tärkeä ja sitten levikset. Eli vähän sama juttu kuin kaikilla meillä muilla. Mutta We Love Kasari-posuuteen mennään kohta Michael Jacksonin Bad-kappaleen jälkeen.
1: Onko sydämessäsi paikka 80-luvulle? Radio ja anna Kasari-kanavan kuljettaa sinut takaisin aikaan, jolloin hiuslakka tuoksui. Ja Kasarillahan tehtiin ikiklassikot. Kasari soittaa kultaisen vuosikymmenen parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
2: Kylläpä tää kirjanpito
3: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
4: Vito. Sormituntuma. Istuvuus. Viiltosuoja. Kestävyys. Vuorellinen. Vuoreton. Mukava, miellyttävä, vedenpitävä, lämmin, hengittävä. Minunkin täytyy hengittää.
5: Sinä asetat vaatimukset. Meiltä löytyy käsine.
4: Tegera. Suojakäsineet työhön kuin työhön.
6: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
7: Levottomuudet jatkuivat
8: pörssiosi tänä aamuna lievässä laskussa.
9: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
11: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua,
14: niin sua, elämä on.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari!
2: Euroviisu humussa mennään nyt tämä viikko. Tänään ensimmäinen semifinaali, jossa Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyy. Vuoronumerolla 7:22 alkaa toi semifinaali. Ja tietysti Euroviisu humussa kuka muukaan mukana eniten on Mikko Silvennoinen, Euroviisu-selostaja. Mutta mennään hetkeksi nyt kasarille. Miten sä pukeuduit sillä?
3: Mä pukeuduin 80-luvulla värikkäästi. Mun kaikista tärkein vaate oli neonkeltainen kollegepaita. Mä olin nähnyt suosikissa, niin kun, että pop-tähdillä oli neonkeltaista. Ja mun täti ompeli, se kävi jostain kangaskaupasta neonkeltaista kangasta, ja ompeli mulle semmoisen niin kun korkeakauluksisen poolomallisen kollegen. Se oli niin hieno, ja se oli mulle tärkeä, ja ehkä rakkain asusten, mikä mulla on ikinä ollut.
2: Muistatko sä housuista mitään?
3: Mulla piti olla todella pillit farkut, mutta 80-luvun lopulla mulla yhtäkkiä piti olla tosi leveät, että tää niinku farkkujen malli oli tosi niinku tarkkaa, ja mun vanhemmat ei suostunut ostaa mulle leviksiä, koska ne oli niin kalliit. Tää oli semmoinen niinku sydäntä raastava trauma, kun en saanut leviksiä, mutta sit kun mä ne sain, niin olin aika onnellinen poika. Totta kai ne oli 501.
2: No totta kai. Ja totta kai et ollut onnellinen. Ei silloin niitä farkkuja ihan tuon tuosta ostettukaan. Kiitos kovasti Mikko Silvennoinen, Euroviisu-selostaja. Nyt Phil Collins jatkaa kasarin iltapäivää. Tämä on Shushushudido.

Kasarin teemaillat. Siellä, missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasarin huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: Some Town Stop. Billy Idolin Rebel Yell soi tuossa kohta. Toi kummankaan kysymys on tuolla Kasari Radion Instagramissa kysellyt tänään, että kutsukortit ja kiitoskortit, että onko ne in vai out? Laitetaanko kaikki nykyään tekstarilla tai WhatsAppilla? In on saanut 55% äänistä ja out 45%. Toi Toni kirjoittaa, että näin sähköisen mediaan. Näin sähköisen median ja viestinnän aikana nuo perinteiset printit ovat enää vain kauniita muistoja. Arvostan niitä hahmoja, jotka vielä jaksaa niitä askarrella. Kiitos viestistä. Noi viestit tulee tänne Kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Mä otan hetken kuluttua myöskin ton Matin viestin, Music Boxi. Se oli se Briteissä, joka näytti ja myöskin Suomessa ennen MTVtä näitä musiikkivideoita. Niin Matilla hauska muisto. Jäs kuuntele.
1: Kasari. Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Kesän!

0: Fi. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaa, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
5: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Billy Idol, Rebeli Yell, Abba kuullaan, Vanu Assia, Modern Talkingin Brother Louie. Ja sitten tuoreita uutisia. Me puhuttiin tuossa viime tunnilla ennen aikaa MTVin, eli tämän musiikki-TVn, niin toi Niina kirjoitti, että Briteissä oli Skytrax ja Music Box, ja toi Music Box näkyy myöskin Helsingin TVn kautta. Niin siihen toi Matti on laittanut viestiä, että moi Minna, että Music Boxista opiskeluaikoina 80-luvulla kaverin kämpässä se näkyi. Ja sieltä ihmeteltiin muun muassa juontajia Amanda Redingtonia ja Linda de Mollia. Molemmille lähetin postia kirjeen ja Amandalta pyysin valokuvaa, most likely naked. Mutta ihan sellaista en saanut, no olipa ihme. Tehtiin kaverilla tekun harjoitustöitä, pakannipullojen kerä ja sitten bilettämään, että oli ne hauskoja aikoja. Näin muistelee Matti, voi Matti.
1: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
6: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
8: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projektiideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
7: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
12: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
13: Loikaan pois. Veke.fi.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
17: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
16: Älä puolustele.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
1: Ikä painaa.
0: Mikä painaa?
1: Kyllä, hintoja alas.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
0: Niin.
1: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
2: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
3: Marabu.
4: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
5: Missä muurahaiset pesii?
6: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
7: Muurahaisille!
8: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kasari. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Oulun käräjäoikeus on antanut tuomion Taivalkoskella viime vuoden maaliskuussa tapahtuneesta ampumisesta. Käräjäoikeus katsoo, että nykyisin 86-vuotias mies syyllistyi tappoon, kun hän ampui kuoliaaksi taivalkoskelaisen miehen. Syyttäjä oli vaatinut tuomiota murhasta. Ampuja sanoi oikeudelle kokeneensa, että uhrin kanssa aiemmin tehty puukauppa oli hoidettu sovitun vastaisesti. Käräjäoikeuden tiistaina antaman tuomion mukaan ampuja oli syyntakeeton, eli hän ei ymmärtänyt tekoaan. Mies jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. STT ei julkaise syyntakeettomana tuomitun nimeä. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBayta pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
11: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Kasarin sää.
14: Tiistai 12. päivä toukokuuta sääennuste kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on enimmäkseen poutaa. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, niin yöllä on paikoin sumua ja lämpötila on 7-15, tänään huomenna paikoin vähän lämpösempää. Itäosassa yöstä alkaen paikoin sadekuuroja, lämpötila 15-20. Lapissa lämpötila huomenna plus 7-14. Yön alin plus 3-3 ihan siellä käsivarressa.
13: Kasarin sää.

0: Kasarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Hymyä, iloa ja 80-luvun isoimmat biisit.
1: No heippa hei, hyvää tiistaista iltapäivää. Mites siellä menee? Täällä oikein mukavasti Foreignerin I Wanna Know What Love Is soi tuossa äsken iltapäivä 13 kello on lyönyt. Tää on Kasarin iltapäivä, tää ohjelma Minna O täällä. Heips vaan.
2: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Sinä Turnerin The Best soi tuossa ihan kohta. Sitten puhutaan rantalomakohteista. Espanja, joo, Italia, Kreikka, sinnehän me mennään, Kroatiaa helposti. Mutta ootko koskaan miettinyt Albaania? Sieltähän löytyy samat turkoiset vedet kuin Kreikasta ja dramaattinen rannikko kuin Kroatiassa. Ja hinnat on ihan eri luokkaa. Jatkan tuosta pian.

0: Tina Turner, The Best, Rantan oma kohde, mikähän se olisi. Kyllä meillä suomalaisilla kovin useasti suuntana on joko Espanja tai Kreikka. No nehän ne, mihin minäkin aina melko varma aurinko tai onkin. Sopivan mittainen lentomatka, hyvät hotellit, hyvä ruoka, kreikkalainen salaatti, mussaka. Mutta en ole koskaan ajatellut Albaniaa, mutta ruotsalaiset onkin. Dagens PS-lehti on kirjoittanut, että Välimerellä on nyt uusi lomakohde, joka kasvattaa suosiota nopeasti, ja se on Albania. Sieltä löytyy samat turkoosit vedet kuin Kreikasta, sama dramaattinen rannikko kuin Kroatiasta ja Etelä-Italian tyyliset, tämmöiset myöhäiset illalliset. No hyvin on kyllä myyty. Ja se, että siellä on hinnat, kuulemma vuodelta 2014.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: Niitä olisi. Ja tämä kiinnostus näkyy suurten matkajärjestäjien suorissa yhteyksissä, mikä yleensä kertoo siitä, että kohde on siirtymässä salaisesta keitaasta kohti valtavirtaa. Esimerkiksi tämmöinen rannikkokaupunki Xamili. Niin siellä vesi on niin kirkasta, että kuvia on väitetty tekoälyn tekemiksi ja rantapaarit tarjoaa grillattua kalaa, kylmää olutta, äyriäispataa, ilman että tarvii myöskään maksaa itsensä kipeäksi. Noniin. Minun paikka. Eritoten toi kylmä olut. Ei oiskaan. Chichi Top jatkaa Kasarin iltapäivää. Tää on Sharp Dressed Man.

0: Gigi Top Sharp Dressed Man. Bonnie Tylerin Holding Out for Hero -soitos kohta ja sitten kisataan tämän tiistain kilpailu. Tämänpäiväinen kilpailukysymys liittyy taiteeseen. Ja toi vastaus numerokasarille on WhatsApp numero 044-725-8702. Bonnie Tylerin jälkeen niin mä teen ton kysymyksen.
1: Kasari.
2: Luokka.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Voi ei!
13: Mitä tapahtui?
12: Lappari meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sata.
17: Niin, paljon.
16: 149, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhilaan.
19: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
20: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: valmiin se, ota pirkkaa, sä tarvitsee.
1: Edelleen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Puhelinhuollot pikana.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Missä muurahaiset hengailee?
13: Ei ainakaan meidän terassilla! Myr!
14: Muurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Tää hyvältä näyttää. Sen
17: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Carglass korjaa. Carglass vaihtaa.
19: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tämänpäiväinen kysymys liittyy taiteeseen. Ei ole vissi ihan isolla pensselillä tätä taideteosta vedetty. Toi vastaus numero on WhatsApp-numero 044-725-8702. Ja kysymys kuuluu, että kuka maalasi Vatikaanissa sijaitsevan Sixtuksen kappelin kuuluisan kattofreskon? Eli kuka on maalannut Vatikaanissa sijaitsevan Sixtuksen kappelin kuuluisan kattofreskon?
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 044-725-8702. Mut kuka on maalannut Vatikaanissa sijaitsevan Sixtuksen kappelin kuuluisan kattofreskon? Ja tää on maalattu vuosina 1508-1512. Toi vastausnumero vielä kertaalleen, WhatsApp-numero 044-725-8702.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kisaajille. Tämänpäiväinen kysymys kuuluu, että kuka on maalannut Vatikaanissa sijaitsevan Sixtuksen kappelin kuuluisan kattofreskon, ja tuo oikea vastaus on Michelangelo. Kattofreskon maalasi italialainen renessanssitaiteilija Michelangelo, ja hän maalasi tuon katon vuosina 1508-1512. Ja kattofreskot kuvaavat kohtauksia Raamatun luomiskertomuksesta, kuten kuuluisa Aatamin luominen, ja myöhemmin sitten hän maalasi kappelin alttariseinälle myöskin toisen tämmöisen freskon. Mutta oikea vastaus tämänpäiväisen kysymykseen oli Michelangelo.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Toi vastaus oli siis Michelangelo. Toi Riina kirjoittaa, että oon käynyt siellä joku vuosi sitten, niin pitihän se muistista kaivella. Ja hieno oli se muistaa, että siellä ei saanut kuvata, mutta todella paljon nähtävää, että kannattaa käydä. Kiitos kisaajille. Oikein vastaus Michelangelo, Jan, Hannibal, Riina, Mira, Juha, Tarja, Klasu, Hanne ja Mikko ainakin tienneet oikein vastauksen. Ja Kariltakin on tullut oikea vastaus. Jan, Hannibal, Riina, Mira, Juha, Tarja, Klasu, Hanne, Mikko ja Kari ainakin tienneet oikein vastauksen. Michelangelo. Kiitti kisaajille. Kisataan jälleen huomenna. Nyt jatkaa Samantha Fox. Samantha maalaa kaikki isolla pensselillä.

0: Samantha Fox, I only wanna be with you. Toi Hannibal kirjoitti, että yksi ystävä täällä piti aikanaan valokuvausliikettä. Hänellä oli iso kopiokone, millä pystyi tekemään julisteita. No kerran tehtiin juliste Simperin kuuluisasta haavoittunut enkeliteoksesta. Kotona laitoin sen raameihin ja seinälle. Vieraat joskus kysyivät, että onko sulla aito Simperi? On. Ateniumissa on se väärennös. Kiitti tuosta viestistä.
1: Kasari.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo.
2: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Niin, kultsi.
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Joo.
5: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
4: Mikäs siellä on tilanne?
5: Semmoinen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
4: Että oikein lapasesta.
5: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus.
4: Tuohon.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi

0: Hanoi Rocks, Up Around the Bend. Starshipin Nothing's Gonna Stop Us Now soi tos kohta. Mä kun on toivonut tätä vesisadetta, täällä ei ole satanut, jotain pari tippaa tullut vettä, kun ettei tarvitsisi kastella nurmikkoa. Niin toi Glasu kirjoittaa, että ei paljon antanut sun eiliset sadetanssit vettä. Ja sitten Glasu jatkaa, että hänen olisi pitänyt eilen varmaan pestä molemmat autot. Niin silloin olisi takulla satanut ihan kunnolla. Toi on muuten niin totta. Kiitti viestistä.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.
0: Ja sitten Glasu jatkaa vielä, ja sä olisit voinut levittää aamulla pyykit pihalle. Nämä menee just noin, kiitos noista viesteistä. Mä yritin etsiä noita uutisotsikoita, mutta enpä löytänyt tähän hätää, mutta ei siinä mitään. Jäädään kuuntelemaan. Kello 16 STT:n ja Kasarin uutisia, sitä ennen tää Starshipin Nothing's Gonna Stop Us Now. Hyöno, post and gangin, can't take my eyes off you.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
8: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projektiideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
7: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
9: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Kasari. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5 000 € sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen.

0: kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12% bruttokansantuotteesta. Ruotsin poliisi kertoo, että yksi Foxtrot-rikollisverkoston johtohahmoista on pidätetty viikonloppuna Tunisiassa. Pidätetty on 28-vuotias Mohamed Mohdi, jota epäillään Ruotsissa useista vakavista väkivaltarikoksista, muun muassa murhasta. Entinen rap-artisti oli poliisin mukaan noussut rikollisverkostossa merkittävään asemaan viime vuosina. Poliisi kertoo, että kyseessä on strategisesti tärkeä pidätys, jonka uskotaan vaikuttavan rikollisverkoston kykyyn harjoittaa toimintaansa jatkossa. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai. Mones päivä tänään 12. päivä toukokuuta. Sääennuste kertoo, että lähimmän vuorokauden aikana sadetta tulee suurimmassa osassa maata. Idässä on sitten enimmäkseen poutaa. Huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, niin yöllä länsirannikon tuntumassa on sumuista. Lämpötila on 7-15 tänään ja huomenna on sitten paikoin vähän lämpösempää. Itäosassa pyöstä alkaen paikoin sadekuuroja, lämpötila huomenna 15-20. Lapissa lämpötila on huomenna 7-14. Käsivarressa paikoin vähän alempi.
2: Kasarin sää.

0: mukavia ja on mukavia, mutta on vain yksi maailman mukavin Minna O. Ja totta kai kasarin iltapäivät. Mites meillä menee?
1: No moikka, moikka. Hyvää tiistaita. Mites menee? Täällä menee oikein mukavasti. Kiitos kysymästä. Iltapäivä 14 kello on lyönyt. Tämä on kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O täällä. Martika soi tuossa äsken Toy Soldiers vuodelta 89.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.
1: Kohta päästään kuulee biisi. Kun oikein hyvin osaa laulaa, niin tuolta se kuulostaa. Mennään vuoteen 85. Freddie Mercuryn I Was Born to Love You. Ja sitten mä kerron, kun Suomeen tulee Suomen pisin grilli. Ja minnekä muuallekaan kuin Turku. 45 metriä pitkä grilli. Me jatkamme tästä kohtaa.

0: Tolta se kuulostaa, kun osaa oikein laulaa. Freddie Mercury, I was born to love you. Nyt tulee Suomen pisin grilli ja mihinkäs muuallekaan, kun Turkuun lauantaina 6. päivä kesäkuuta järjestetään grillaustapahtuma, jossa grillataan 45 metriä pitkässä grillissä. Hirveästi menee hiiliä. Vai onkohan toi kaasulla toimiva? Tämmöinen ruokatapahtuma, sen sijaintina toimii Aurajoen ranta, Turun linna ja Vierasvenesataman puolella. Ja päivän aikana yhteensä 408 grillaajaa. Niin heillä on mahdollisuus grillata ja maistella ruokia seurueineen. Tämä on Lidlin homma. Lidlin piikkiin menee mainoskampanja ja paikalla grillausohjeita antamassa on huippukokki Henri Aleen.
1: Minna O, ne lahjat arvottiin.
0: Grillauspaikat niin avautuu varaukseen ensi tiistaina 19. toukokuuta kello 12 Lyytitän varausjärjestelmän kautta. 4 hengen seurueille varattuja paikkoja, niitä on rajoitetusti, mutta seurueen grillaajan on oltava täysi-ikäinen ja ilmoittautumisen yhteydessä varataan grillauspaketti 3 Alenin suunnittelemasta kokonaisuudesta, josta 2 sisältää lihaa ja 1 on sitten kasvisvaihtoehto. Ja yhdelle seurueelle on varattu aikaa 1 tunti ja 45 minuuttia. Tästä grillausaikaa on 1,5 tuntia, mutta on siellä muillekin kaikenlaisia maistiaisia. Pääseeköhän tuolla Guinnessin ennätysten kirjaan? En tiedä. En mä tiedä edes haluavatko. Demi grillaukseen. Nyt jatkaa Kasarin iltapäivää skorpparit. Tää on Rock You Like a Hurricane.

0: Scorpions, Rock You Like Hurricane. Mari Hedi One Night in Bangkok soi tossa ihan kohta. Sitten laittoi Maija viesti, että heillä aukeaa grillikausi nyt tulevana viikon vaihteen. Että aikaisemmin ei ole vaan jaksanut. Ei ole jaksanut kaivaa grilliä esille. Ja tämä hänelle tuli mieleen siitä, kun mä puhuin äsken, että lauantaina 6. päivä kesäkuuta, niin tämmöinen grillaustapahtuma Turussa, johon tulee 45 metriä pitkä grilli. Noi viestit muuten tulee kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Mutta lähinnä nyt vuoroon tuon Mari Hedin jälkeen esittelyssä vinyylit. 2 vinyyliä vastakkain kisaa Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään. Mä kerron näistä biiseistä kohta tarkemmin. Spandau Ballet Gold on toinen ja toinen on Fergal Sarkin A Good Heart. Vähän erikoisemmat kappaleet, mutta hienot biisit. Palataan noihin kohta.
1: Kasari.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puuilon.
11: Kaupan kautta. Evät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Nimi?
14: Reijo. R-A-Y-O.
13: Mm-hmm. Status?
14: Ihan täynnä ääntä.
15: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
14: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Reijo.
18: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
19: Ikä painaa.
18: Mikä painaa?
19: Kyllä, hintoja alas.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
18: Niin.
19: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
20: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
21: vaasansähkö.fi.
22: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
23: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP-Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Aloita huoleton autoilu. Beelytä!

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä vastakkain kisaamassa Kasari Radion Instagramissa ja huomenna soi 10:30 aikaa. Onko se tää? Tämä on Spandau Ballet Gold. Englantilainen uuden aallon bändi, biisi vuodelta 1983. Ja innoitus tähän kappaleeseen on James Bond. Näiden TV, ei kun mikä TV, kun leffojen musiikista, teemasta ynnä muusta. Vaikuttavaa ja tämmöistä yliampuvaa. Mutta sitähän tämä onkin hieno. Toinen näistä on tällainen. Tämä on Fergal Sharkin Good Heart. Irlantilainen laulaja soolouralle lähti vuonna 1983 ja ei ole esiintynyt julkisesti tai levyttänyt sitten vuoden 1991 jälkeen, mutta musiikkibisneksessä on kuitenkin yhä mukana. Tämä on toinen vinyleistä. Jompaa kumpaa laitetaan huomenna. Äänestys tuolla Kasari Radion Instagramissa 10:30 biisi soi.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

0: Whitesnake. Is this love? European Rock Tonight soi tossa kohta. Ja sitten tiistain C-kasettitoive. Näitä C-kasettitoiveita ja tarinoita siinä kyljessä niin voi käydä laittamassa kasariradio.fi kautta osallistu. Kasarin aamujen tuottaja Jääskeläinen sieltä aina sitten toiveita toteuttelee. Tänään Ainon toive. Ja tämä on sitä aikaa, kun tukat oli isoja, lakkaa kului ja sitten tuperaamalla saatiin vielä isompi ja näyttävämpi kampaus. Ja sitten vaan kylille näyttäytymään. Toi Ainon tarina tuossa ihan kohta ja perään tietysti C-kasetti toive. Mutta kasariradio.fi kautta osallistuni sieltä. Nyt kuitenkin sitä ennen vielä Kasarin teemailloista, semmoinen myöskin tänään on.
1: Kun peilipallo pyörii ja strobot välkkyvät, tiedät missä olet.

0: ja perjantai. Se on Kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel tarjoilevat diskoa, rockia, noteita ja suovareita. Illan tärkein kysymys. Saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina kyllä. Kasari.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Kevät.
1: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
2: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projektiideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
1: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu.
6: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
7: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puun ilmoon.
11: Se auton roria korjaamo, inkar.fi.
12: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
11: Inkar.fi.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
14: No tää on helppo. Maton tamppaus.
13: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
14: Paus.
13: Niin.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
16: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
18: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
19: Mm.
18: A.
19: Mm.
18: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
19: Mm.
18: Mm.
19: Mm-hmm.
18: Mm. Marabu.
2: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Toiveet osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Tällä kertaa viestin lähetti Aino. Tämä kappale muistuttaa villistä nuoruudesta, kun lähdettiin välillä jopa kolmesti viikossa kaupungille juhlimaan. Hiuksiin meni vähän liikaa hiuslakkaa ja parhaat kaverit mukana kohti keskustaa. Valmistautuessa kuunneltiin kotona usein tunnelman nostattamisen sopivaa musaa ja tämä biisi kuului moneen iltaan. Kiitos Ainolle ja nyt sitten vaan hiuksista torttu pään päälle, suihkautetaan kunnolla lakkaa ja soimaan päivän toive. Tässä 8 Wonder ja I'm Not Scared.

0: C-kasetti toive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Sinne noita C-kasetti toiveita. Tämänpäiväinen toive oli siis Ainon toive. Sitä aikaa just kun tukat oli isoja ja hiuslakkaa kulu. Mä muistan myös semmoisen Biogel oli vielä se merkki. Semmoinen hiuslakkapullo, se oli ihan kauhean kokoinen. Hirveän pitkä korkea torni. Se oli väriltään vielä sininen ja sitä silloin paljon käytettiin. Mutta huomenna uusi C-kasetti toive kasariradio.fi kautta osallistu. Tähän pämpätykseen päättää Kasarin iltapäivästä. Oot kuunnellut Minna O täällä studiossa. Ollut oikein mukavaa tiistain jatkoa. Huomenna tavataan taas kello 13 Kasarin iltapäivässä. Uutisia tuossa tasalta ja sitten meillä on lista tiistaina. Heippa!

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Moi moi, kuultavia hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
10: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
9: Incar.fi.
11: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio, jolla tuettaisiin Libanonin asevoimia. Kallas kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä ennen EU:n puolustusministerikokousta. Kallaksen mukaan kokouksessa on määrä keskustella siitä, onko mailla halukkuutta perustaa uusi eurooppalainen operaatio YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation tilalle. Nykyinen UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa pitkään mukana.

0: Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBaytä pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari ja lista tiistai. Billboard, Eurohot 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattia.

Kun ilta pimenee ja ilma sähköistyy, soi Sansa. Sansa saa jokaisen yön tuntumaan loputtomalta seikkailulta. Ja kun F.R. Davidin Words soi, tiedät heti, että nyt ollaan keskellä pehmeää, tarttuvaa kasaritunnelmaa, jossa jokainen säe vie ajassa taaksepäin. Kasari ja Bon Jovi on match made in heaven. Parasta musiikkia parhaalta vuosikymmeneltä soittaa radiokanavasi Kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan ite, teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
8: Kakun koristelu tietenkin.
7: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
8: Nohö.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
10: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
11: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
10: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
11: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kasari ja lista hitit kultaiselta 80-luvulta, Euroopasta ja Yhdysvalloista.

on Jonne Moi. Pakko sanoa tähän väliin, että teidän boomereiden musa on ihan parasta. Kyllähän toi Purple Disco Machinein Substitution 5kin toimii ton hienon riffin takia. Mutta olihan tää alkuperäinen Alphaville Big in Japan vaan niin älyttömän kova. Vörtti, AK, Kona ja Low Key päälle. Näinhän se menee vuosikymmenestä toiseen. Kasari ja

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Niira. Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
4: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projektiideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
3: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
5: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaa, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tulosyy. Kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
12: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa. Olet gynekologin hyvissä käsissä.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
16: Joo.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
18: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
19: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
1: No tää on helppo. Maton tamppaus.
0: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Paus.
0: Niin.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

Kasarin aamut ja herätykset kuin 80-luvulla. Aloita arki aamusi kello 7 tuottaja Jääskeläisen seurassa. Päivän viisi nostaa fiilikset kattoon ja Black Box Mystery pitää sinut varpaillasi ja vinyyliä pääsee äänestämään. Kasarin aamut tuo soittimeen kaikki 80-luvun kovimmat hitit. Kasaridiskosta Hard Rockiin. Se on päivän pirtein aikamatka, jossa musiikki soi isosti ja meno on oikeasti hauskaa. Kasarin aamut. Herätys, joka tuntuu hyvältä.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
6: Kasari. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 18 uutiset. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Aava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TVn tai Elisa-viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kasaria lista tiistai. Billboard, Eurohot 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pullaa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
12: Ei!
11: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
13: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
14: Kakun koristelu tietenkin.
13: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
14: Nohö.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
17: Klaas Olsson.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 87 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
20: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
20: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
24: Niin sua. Elämä on.
25: Moi.
26: Nyt on kovat bailuut. Lähe mukaan.
25: En mä nyt.
27: Tekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
28: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
29: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
30: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
29: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
31: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
32: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
31: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
32: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
33: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
0: Kasari ja listahitit kultaiselta 80-luvulta, Euroopasta ja Yhdysvalloista.

kasarilla soi Ahaa, ja tämä falsetti vie taivaisiin. Alanah Miles lumoaa silkkisellä groovilla. Kasari elää ja sykkää.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
5: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projektiideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
4: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
6: Munkin pitäis taas pestää auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Voi salta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
12: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
13: Miten kävi?
14: Hyvin, ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
15: Incar.fi.
16: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta.

0: Siis kelaa, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetääks laivalla?
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 000 talvirengasetu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
9: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Moi!
10: Nyt on kovat bailut! Lähe mukaan!
0: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Puhelinhuollot pikana.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
14: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Kasari. STT:n uutiset.
17: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Työmarkkinajärjestöt, SOTE ja HALI ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. SOTE edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä SuPeria, Tehyä ja Ertoa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala HALI. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Ruotsin poliisi kertoo, että yksi Foxtrot-rikollisverkoston johtohahmoista on pidätetty viikonloppuna Tunisiassa. Pidätetty on 28-vuotias Mohamed Mohdi, jota epäillään Ruotsissa useista vakavista väkivaltarikoksista, muun muassa murhasta. Entinen rap-artisti oli poliisin mukaan noussut rikollisverkostossa merkittävään asemaan viime vuosina. Poliisi kertoo, että kyseessä on strategisesti tärkeä pidätys, jonka uskotaan vaikuttavan rikollisverkoston kykyyn harjoittaa toimintaansa jatkossa. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä

0: toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari ja lista tiistai. Billboard, Eurohot 100 ja Aurinko Jaffa. Top 40 listoilta poimintoja tanssilattialle.

Pulsarilla loistavat kirkkaimmat musiikkimaailman tähdet. Rockbellin taustalla lauloi debyyttisinkulla itse Michael Jackson. Tämä on 80-luvun soundtrack. Mukana menossa myös popin kuninkaallis. Kasari soittaa 80.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Autotiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
22: Se auton varjokuva.
6: se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille. Incar.fi.
13: Missä muurahaiset syö?
22: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
23: Muurahaisille!
24: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
25: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Kasari ja listahitit kultaiselta 80-luvulta. Euroopasta ja Yhdysvalloista.

Jonne huutelee täällä. Vitsi teillä kasarilla oli coolia musiikkia. Offenbach on kierrättänyt ja lainannut Kim Wildin Kambodjaa. Ja nyt voitte boomerit flexaa huolella tästä Lit-biisistä. Ja tää ei ole lendi. Kyllä teillä kasarilla vaan tehtiin ihan parasta musiikkia. No, näinhän se menee. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat biisit 24/7 vuoden jokaisena.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Nimi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
10: Etuhintainen gynekologi käyntialle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
11: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
12: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
13: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
12: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
14: Hiukan vähemmän.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
17: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
18: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
17: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
18: Tavallista makkaraa.
17: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eikä se kansi ala sitä auke.
18: Grillimaisteria.
17: Grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
20: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vai 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
21: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
22: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
23: Vaasan sähkö.fi.
24: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina, kun näet

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
5: Total Audiolla, bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kasari, STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Ukraina saa ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainasta kesäkuussa. Kallaksen mukaan kyseiset varat ohjataan droneihin. Kallas kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Kallas korosti lisäksi, että kahdenvälisen avun Ukrainalle tulee jatkua. Hänen mukaansa sama koskee myös Venäjä-pakotteita ja Venäjää vastaan kohdistettavaa painetta. Suomea puolustusministerikokouksessa edusti puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Työmarkkinajärjestöt SOTE ja HALI ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. SOTE edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä Superia, Tehyä ja Ertoa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala HALI. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kanava, jota kuuntelet, on...

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: No mitä, kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En. Oon prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: Oon pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
11: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
10: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
11: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
14: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti? Täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
15: Kakun koristelu tietenkin.
14: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
15: Nohö.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
17: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
18: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
19: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
20: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
21: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 599. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
22: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
24: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
23: Tää hyvältä näyttää.
25: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
1: beelytä. Kultainen 80-luku ja 80 kasaria. Kasarin iltaan.

Kasarin teemaillat. Siellä, missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi kasari huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti? Täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
6: Kakun koristelu tietenkin.
5: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
6: Nohö.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tulosyy. Kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
5: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa. Olet gynekologin hyvissä käsissä.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Että viittiinko hakee?
9: Kone.
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puhelimeen.
12: Nimi?
13: Rayo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
14: Älä puolustella.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
20: No tää on helppo. Maton tamppaus.
19: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
20: Paus.
19: Niin.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
22: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

Hasari perjantai jyrättää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Meidän pihalla. Myr!
6: Puurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Kasari, STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 9 uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo STT:lle, että Suomi ei vielä ota kantaa eurooppalaiseen Libanonin asevoimia tukevaan mahdolliseen operaatioon. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tänään ennen EU:n puolustusministerien kokousta, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio Libanonin asevoimien tukemiseksi. Nykyinen UNIFIL-rauhanturvaoperaatio päättyy kuluvan vuoden lopussa. Häkkäsen mukaan Suomi arvioi rauhassa kriisinhallinnan kokonaisuuden ja resurssin jaottelua. Häkkänen ei kommentoinut sitä, mitkä maat ovat ilmaisseet halukkuutta operaation käynnistämiseen. 2 Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. 2 suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Sotiminen Iranin kanssa on aiheuttanut Yhdysvalloille jo lähes 30 miljardin dollarin kulut. Maan puolustusministeriön edustaja kertoi kongressin kuulemisessa, että hinta on kasvanut noin 4 miljardilla 2 viime viikon aikana. Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on viime viikot ollut voimassa aselepo, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormusin salmella. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Torstaina järjestetään toinen semifinaali, jossa vastaavasti 15 osallistujasta 10 etenee lauantain finaaliin. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Tänä vuonna Itävallan Wienissä järjestettävät Euroviisut kisataan 70 kertaa.
11: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
10: Penis.
9: Mitä?
10: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä sanoit se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
12: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
13: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaa, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

Kasari kutsuu ja tunne on kuin paluu parhaisiin bilevuosiin. Rock Monday räjäyttää viikon käyntiin. Listatiistai jatkaa hittiputkea ja keskiviikon opiskelijabileet nostavat lämmön kattoon. Torstai on Sporting Club ja perjantai. Kasari perjantai, jossa DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel vievät tanssilattiaa ajassa taaksepäin. Peilipallo pyörii, biisit iskee ja jalka alkaa vipattaa. Kasari jytää, purkkaa ja puhdasta fiilistä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti? Täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
8: Kakun koristelu tietenkin.
7: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
8: Nohö.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tarjonta tutkailemaan, visitko supermarket?
14: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
15: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
16: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä ootin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
17: Miten kävi?
16: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
17: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
15: Inkaar.fi.
18: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
19: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
20: Kasari, 80-luvun

Kalmari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Mari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
2: Kakun koristelu tietenkin.
1: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
2: Nohö.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
4: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä ole ihan varma vielä. Että...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
5: Pysi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
6: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Maailman mukavin Minna O pukee hikinauhan, jumppa-asun ja säärystimet. Ja nyt mennään täysillä. Salilla, aerobikissa tai lenkillä. Kasarin tahti pitää liikkeessä. Valitse parhaat 80-luvun treenibiisit ja sopivin tempo. Äänestä osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Kasari, Suomen paras kasarihittikanava.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Kasarin illat ja 80 kasaria.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Toiveet osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Tällä kertaa viestin lähetti Aino. Tämä kappale muistuttaa villistä nuoruudesta, kun lähdettiin välillä jopa kolmesti viikossa kaupungille juhlimaan. Hiuksiin meni vähän liikaa hiuslakkaa ja parhaat kaverit mukana kohti keskustaa. Valmistautuessa kuunneltiin kotona usein tunneman nostattamisen sopivaa musaa ja tämä biisi kuului moneen iltaan. Kiitos Ainolle ja nyt sitten vaan hiuksista torttu pään päälle, suihkautetaan kunnolla lakkaa ja soimaan päivän toive. Tässä Eight Wonder ja I'm Not Scared.

Pet Shop Boysilla oli aina joku mielessä. Puun diskoissa rokkasi sportparit. Ja voimanaisen karismalla lavalle kapusi myös Tina Turner. Kasari soittaa kaikki 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Saisiko olla?
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
5: No tää on helppo. Maton tamppaus.
4: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
5: Paus.
4: Niin.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Voi ei!
11: Mitä tapahtui?
10: Lappari meni rikki.
12: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
13: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj, tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tulosyy. Kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa. Olet gynekologin hyvissä käsissä.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Kasarin aamut ja herätykset kuin 80-luvulla. Aloita arki aamusi kello 7 tuottaja Jääskeläisen seurassa. Päivän viisi nostaa fiilikset kattoon ja Black Box Mister pitää sinut varpaillasi ja vinyyliä pääsee äänestämään. Kasarin aamut tuo soittimeen kaikki 80-luvun kovimmat hitit. Kasaridiskosta Hard Rockiin. Se on päivän pirtein aikamatka, jossa musiikki soi isosti ja meno on oikeasti hauskaa. Kasarin aamut. Herätys, joka tuntuu hyvältä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit.
1: Kasari.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
14: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
15: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Voi ei!
3: Mitä tapahtui?
2: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Kasarin teemaillat. Siellä, missä tanssilattia ei lepää. Maanantaista torstaihin tunnelmaa. Ja perjantaina täysi Kasarin huuma on päällä. DJ Minna Oon ja kumppaneiden voimin. Peilipallo pyörii ja sinä tulet mukaan.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Niin, rakas?
6: Ootko vielä siellä Prismassa?
5: Olen vielä, juu.
6: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
5: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
6: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
5: Selvä.
6: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
5: Aha.
6: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
5: Juu.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
12: Moro, mitä äijä?
13: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
12: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
13: Jahas, no, mikäs tää on?
12: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
13: Pizzaa?
12: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
13: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
12: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
14: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Bilteema.
15: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

Nyt mennään pehmeällä, mutta vaarallisella tyylillä. Juuri niin kuin 80-luvulla kuuluukin. Tämä on Sade. Vieläkö muistat tämän? Ja kasarilla soi tietysti myös Michael Jackson. Kaikki 80-luvun parhaat biisit soittaa Kasari.

0: Pietari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Tää hyvältä näyttää. Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
11: No tää on helppo. Maton tamppaus.
10: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
11: Paus.
10: Niin.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tulosyy. Kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeää.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Okay. Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
7: No tää on helppo. Maton tamppaus.
6: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
7: Paus.
6: Niin.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.

Jonne tässä moi. Pakko sanoa, että te boomerit jyräätte musajutuissa. Ava Maxin Kings ja Queenin biisikin potkii suht ok. Mutta kun kasarin rastikurku Bonnie Tyler pääsee ääneen, niin tekee mieli mennä kampaajalle, ottaa permis ja viimeistellä kokonaisuus pullollisella lakkaa. Kasarilla tehtiin. Ja kasari soittaa kaikki 80-luvun

0: Kasari.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n suuri jaosto on päättänyt ottaa käsiteltäväksi tapauksen, jossa kaksi venäläistä lasta määrättiin palautettavaksi Suomesta Venäjälle. Venäläismies oli vuonna 2022 tuonut kaksi lastaan Suomeen ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2023 Suomen korkein oikeus määräsi lapset palautettavaksi Venäjälle äitinsä luokse. Lasten isä vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se katsoi ratkaisussaan viime joulukuussa, että Suomi ei rikkonut tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Nyt asia etenee vielä EIT:n suuren jaoston käsiteltäväksi. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kevät. Tiedät missä olet. Kasarilla rytmi vie mukanaan joka ilta. Rock Monday, lista tiistai, opiskelijabileet, Sporting Club. Ja perjantai, se on Kasari perjantai. DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Miguel tarjoilevat diskoa, rockia, noteita ja suovareita. Illan tärkein kysymys, saanko luvan? Kasarilla vastaus on aina kyllä.

0: Sari. Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Ylepuheessa soi 24/7. 80-luvun parhaat biisit vuoden jokaisena päivänä, aina kun kaipaat isompia hittejä. Aamut käynnistää tuottaja Jääskeläinen ja iltapäivät pitää groovissa maailman mukavin Minna O. Illat vaihtelevat teemojen rytmissä, tuoden esiin kasarivuosikymmenen parhaat soundit. Ja kun perjantai koittaa, bilevalot syttyvät, basso pumppaa ja kasariperjantai nostaa fiiliksen kattoon. Diskoa, glitteriä ja hyvää energiaa. Juuri sitä, mitä kasarijengi rakastaa. Kasari soi ja elämä

0: pariin.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailu!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

자리 서 있다. 80-luvun parhaat biisit.

0: Suomi. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Laske hinta yhteistyöliiton jäsen.